ránko, chladné septembrové prebudzanie sa je celkom dobrým budíčkom, musím priznať, ale aspoň som sa vyhla dopravným obmedzeniam. Tie dnešné pre vás budeme mapovať tiež. Trojkombo na dnešné ráno, Terka za správy, Juraj za tie dopravné a od mikrofónu sa s jemne zalepenými očami usmieva aj kýva. Dá sa usmievať očami? Ja verím, že áno. Tak poďme na to, je 5:57, o malú chvíľu vám prinesieme prvé správy dnešného dňa.

0: dan.
1: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Na opravu cesty medzi Olšanmi a Ďurďošíkom nie sú peniaze. Koalícia podľa KDH rieši iba vlastné problémy. Slovenskí volejbalisti živia nádej na postup. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Začiatkom roka sme vám priniesli informáciu o prepadnutej ceste medzi Košickými Olšanmi a Ďurďošíkom. Keďže ide o cestu pri strmom svahu, jeho prepadnutím praskla vozovka na dvoch miestach v celej šírke, čo spôsobilo aj jej pokles. Slovenská správa ciest tam následne vykonala merania a avizovala, že úsek v najbližšej dobe opraví. Doposiaľ sa tak však nestalo. Správu ciest sme preto opätovne požiadali o informáciu, kedy dôjde k náprave a ako bude v danom čase vyriešená doprava, hovorí Jana Lukáčová.
3: Slovenská správa ciest počíta s opravou úseku, avšak momentálne táto stavebná akcia nie je finančne krytá. Slovenská správa ciest na svoje aktivity môže využívať len finančné prostriedky, ktoré sú jej transferované zo štátneho rozpočtu. Keďže v tomto roku bolo financovanie znížené, Slovenská správa ciest musí k opravám 3300 km ciest po celom Slovensku pristupovať s ohľadom na ich urgentnosť a dôležitosť. Slovenská správa ciest však intenzívne hľadá finančné možnosti, aby sa v tomto roku podarilo spomínaný úsek cesty opraviť.
2: Rovnako na teraz nevedeli odpovedať ani na to, koľko by oprava cesty mala stáť. Opozičné KDH tvrdí, že vláda nepredložila na schôdzu Národnej rady návrhy, ktoré by pomohli občanom. Uviedol to líder hnutia Milan Majerský. Zároveň upozornil na to, že kresťanskí demokrati majú v parlamente viaceré návrhy, ktoré uľahčia život rodinám. Vyzýva preto na ich podporu.
4: Vláda Roberta Fica premárnila možnosť a šancu riešiť problémy ľudí. Namiesto toho riešili permanentne a riešia stále iba seba, riešia svoju vládnu krízu, riešia svoje fleky, riešia krízu na jednotlivých ministerstvách. A tak, ako keď pred niekoľkými rokmi rozprával na predchádzajúce vlády Robert Fico, ale aj ostatné politické strany, že je to vláda zlepenca, tak toto je mega zlepenec.
2: KDH sa zároveň pridalo ku kritike toho, že 15. september tento rok nebol dňom pracovného pokoja. Taliansky senát napriek ostrej kritike opozície schválil kontroverznú reformu volebného zákona. Opoziční politici obvinili premiérku Georgiu Meloniovu, že zmenou pravidiel chce zvýšiť svoje šance na znovu zvolenie v budúcoročných parlamentných voľbách. Slovenskí volejbalisti sú teoreticky naďalej v hre o postup záčka na majstrovstvách Európy v Modene. Po troch zápasoch nemajú ani jedno víťazstvo a sú bez bodu. Ak chcú mať postup vo vlastných rukách, potrebujú dnes trojbodovo zdolať Švédsko a zajtra vyhrať nad Gréckom 3-0. V takom prípade by mali oba týmy dve víťazstvá a 6 bodov. Slováci by však mali lepší pomer setov. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove od 7 do 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.
5: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Adel v Rádiu Košice, takto po 6. Dobré ránko. A ešte lepší rozbeh do ďalšieho pekného dňa vám prajeme. Budeme vás samozrejme sprevádzať, tak ako ste zvyknutí, nebudeme rušiť, len kde tu pošepneme, povieme, čomu sa napríklad na cestách vyhnúť, čomu venovať pozornosť, čo sa udialo včera večer, dnes noci alebo skoro ráno, čo sme zisťovali spoločne s našimi redaktormi, aby ste vy nemuseli. Jednoducho stredajšie ráno s Rádiom Košice je už v plnom rozbehu, tak ja verím, že sa k nám pridáte, aj keď nepochybujem o tom, že je tu niekto, kto vstal oveľa skôr, ako sme začali my vysielanie. Máte môj obdiv. Poďme sa naladiť aj hudobne. V tejto chvíli sa k nám môžete pridať. 6 hodín, 8 minút z Rádia Košice West End Girls od Pet Shop Boys.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu. A vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a je hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Zuzka Smetanová ostáva v dobrom aj v zlom a rovnako aj Rádio Košice. Dobré ránko o 6.16. Na našom Facebooku už nájdete ale že neuveriteľnú dilemu, aby sme sa nebrali až tak vážne a možno vás dnes čaká niečo veľmi náročné. Tak to poďme celé odľahčiť. Pýtame sa vás, že či by ste chceli radšej vedieť čítať myšlienky alebo by ste chceli vidieť do budúcnosti. Ak by ste mali takú superschopnosť a možnosť, čo z toho by ste si vybrali, pokojne môžete okomentovať, ideálne aj s nejakým vysvetlením, prečo by to bolo tak. Dinner party z Rádia Košice pre všetkých, ktorí ju možno, že včera aj mali.

0: Počúvate Rádio Košice, aktuálny čas 6.19. Máme pre vás krátke správy, ale aj pohľad na cesty.
1: Svit pripravuje výstavbu novej atletickej dráhy na futbalovom štadióne. Projekt s celkovým rozpočtom presahujúci 1 000 000 eur bude samospráva financovať vďaka dotácií z eurofondov. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko avizuje, že do parlamentu podá návrh na odvolanie Jaroslava Klátika zo súdnej rady. Odôvodňuje to podozreniami z plagiátorstva. Univerzita v Banskej Bystrici potvrdila, že Jaroslav Klátik a Jozef Michalko boli stiahnutí z výučby. Európsky parlament hlasovaním odobral poslaneckú imunitu poľskému krajne pravicovému poslancovi Braunovi. Súvisí to s prípadom trestného stíhania za popieranie existencie holokaustu. Kanadský hokejista Connor Bedard sa stal v poradí 37. kapitánom Chicago Blackhawks. 20-ročný center prevzal C-čko krátko potom, ako sa v lete dohodol s klubom na novom 5-ročnom kontrakte. Dnes očakávame počasie s premenlivou oblačnosťou a teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. Na východe Liptove je aktuálne do 11. Po krátkych správach Rádia Košice sa poďme pozrieť aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno na cesty pre Juraj. V Košiciach na Palackého pod mostami prebiehajú práce a z tohto dôvodu tu treba rátať so zúžením vozovky. Obmedzenia potrvajú do októbra. Pozor si dajte na dopravnú nehodu, ktorá sa stala za Lipníkmi smerom do Nemcoviec. Rátajte tu aj so zdržaním a taktiež sa zdržíte na viazde do Prešova od Kapušian. Ďalej pripomíname, že v Košiciach sú kvôli organizácii cyklistických pretekov uzavreté ulice Rooseveltová, Pribinová, Grešáková, Mojmírová a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Levočskej pri Orlene smerom od Vyšného Opáckého a v Sečovciach smer Dargov. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Bryan Adams v Rádiu Košice, je 6.25, sme v strede týždňa a aj 16. september prináša zaujímavé udalosti z minulosti. Nie je ich vôbec málo, tak budeme si ich postupne dávkovať. Napríklad práve 16. septembra no v roku 1855 sa narodil v Hanigovciach právnik a rusínsky politik Anton Beskyd, ktorý v uhorskom parlamente zastupoval záujmy Rusínov a po roku 1918 bol vymenovaný za ministra pre rusínske záležitosti. Celkom veľká vec v tom čase. Rok 1862 v Revúcej sa začalo vyučovanie na Slovenskom evanjelickom gymnáziu a rok 1964 narodil sa v Poprade spisovateľ Pavol Rankov, ktorý knižne debutoval zbierkou poviedok s odstupom času. Ďalšie jeho diela sú napríklad poviedkové knihy My a oni, oni a my, alebo V tesnej blízkosti, či román Stalo sa 1. septembra, alebo inokedy. Aké pekné načasovanie, čo poviete. Poďme aj do Košíc. Rok 1980 narodil sa bývalý slovenský futbalový reprezentant Radoslav Zábavník a vyberám ešte aj rok 1998, čo akože moje hlave mileniálky je, že to nebolo tak dávno, ale asi aj áno. Peter Šťastný sa ako druhý Slovák v histórii po Stanovi Mikitovi stal členom hokejovej siene slávy v kanadskom Toronte. Nedá mi nespomenúť, že práve na palube lietadla do Toronta som s ním sedela, bola to náhoda a v tomto prípade sa mi žiada asi povedať, že šťastná náhoda. Stále mi to príde na neuverenie a možno nás prekvapí aj dnešný 16. september v roku 2026, možno tiež zamieša karty a priniesie niečo zaujímavé, tak držím palce, nech je to čo najlepšie.

Neviem, či je to provokácia od nášho hudobného dramaturga, že v stredu hráme, pondelok prespím, alebo je to celkom dobrý plán, nechávam to už na vás. Je 6.29. Povedané inak, najvyšší čas, aby sme skontrolovali, aké počasie nás dnes čaká. Ak by sme sa riadili pranostikami, tak dnes oslavuje meniny Ľudmila a na Ľudmili svietice obovej střevice, čo znamená, že by sme už asi mali siahnuť aj po iných ako teniskách, aj keď úplne neviem. V Košiciach počas dnešného dňa to vyzerá, že to bude pekný, jasný deň alebo naozaj len malá oblačnosť a denné maxima okolo 23 až 25 stupňov. Samozrejme, na slnku môže byť pocitovo oveľa teplejšie, k tomu aj prevažne juhozápadný vietor. Krásne ráno želáme aj na Gemeri. Spočiatku jasno, postupne polooblačno, tie ranné teploty okolo 13 stupňov, ale najvyššia denná teplota 24 až 26 stupňov Celzia. Na Dolnom Zemplíne dnes rátajte s viac menej jasnou stredou, k tomu aj najvyššia denná teplota 23 až 25 stupňov Celzia. Na Hornom Zemplíne jasno alebo len malá oblačnosť a maxima sa vyšplhajú na 22 až 24 stupňov. Krásne ráno želáme aj v Prešove a celkovo na Šariši. Spočiatku jasno, postupne polooblačnom, denná teplota 23 až 25 stupňov Celzia, k tomu prevažne južný vietor. Bardejové a v okolí dnes počiatku jasno, postupne oblačno a denné teploty sa môžu vyšplhať do maximálne 24 stupňov Celzia, k tomu aj prevažne juhovýchodný vietor. Úspešné a pekné ráno želáme dnes aj na Spiši, spočiatku jasno, postupne až oblačno, denná teplota 23 až 25 stupňov, ale chvíľu si na to ešte počkáme, lebo tie ranné sa pohybujú len niečo okolo 9 stupňov. Poprade a v okolí dnes počiatku jasno, neskôr ale pribudnú oblaky. Najvyššia denná teplota 22 až 24 stupňov Celzia a poďme ešte aj do Starej Ľubovne. Spočiatku jasno, postupne oblačno a najvyššia denná teplota 22 až 24 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor. Do akého rána ste sa dnes prebudili vy, nám samozrejme pokojne môžete napísať. Budeme veľmi radi, prípadne to aj nejakým spôsobom okomentovať a budem sa tešiť, ak pošlete aj nejakú hlasovú správu.

Rádia Košice, Close Your Eyes, skladba venovaná všetkým, ktorí momentálne nešoférujú. A ak ste náhodou na cestách, tak naozaj opatrne, prajeme vám pekné ráno. A možno ste už rozohrali aj zápas, do ktorého sa vám veľmi nechce. Myslím presviečanie všetkých obyvateľov vašej domácnosti, že naozaj musia vstávať. K iným zápasom sa však vrátime v tejto chvíli aj my. Hokejisti HC Košice včera vstúpili do nového ročníka Tip Sport Ligy domácim víťazstvom 4-1 nad Prešovom. Ak ste boli pri tom, verím, že ste si zápas užili. V ostatných včerajších zápasoch podľahol Poprad Spišskej Novej Vsi 3-4 po predĺžení, Banská Bystrica Zvolenú 3-5 a Nitra Slovanu 2-4. Žilina zdolala Trenčín 5-2 a Liptovský Mikuláš vyhral nad Michalovcami rovnakým výsledkom. Samozrejme, tejto téme sa potom povenujeme aj v našom spravodajstve, len aby ste mali taký rýchly prehľad a možno, že aj tému nejakého ranného small talku s kolegom alebo s niekým. Možno, že v tejto chvíli aj v aute. 6:34, trošku spomalíme, toto je Eurythmics.

Je 6.37, počúvate Rádio Košice a škoda, že to nevidíte. Dopriala by som vám tento pohľad, ako krásne teraz presvietilo slnko naše obrovské nové štúdio. Do toho mi spievajú Eurythmics I Save the World Today, tak si hovorím úplne ideálne, ale keď už sme pri tom slnku a možno aj našej planéte, tak dnes máme okrem iného aj Medzinárodný deň ochrany ozonovej vrstvy. Vyhlásili ju v roku 1994, konkrétne OSN pri príležitosti dátumu podpisu Montrealského protokolu, a to o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu v roku 1987. Podľa dát NASA sa ozónová diera nad južnou hemisférou zmenšuje, tak neostáva nič iba tomu veriť a samozrejme neprispievať k tomu, aby to bolo opačne. Dáme si Times of My Life a potom skontrolujeme aj dianie na našich cestách, ale aj krátke správy. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: počúvate Rádio Košice, prajeme vám dobré ráno. Aktuálny čas 6 hodín 41 minút. Ideme na krátke správy a potom aj na dopravu.
1: V horskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách dokončujú výstavbu novej zjazdovky. Viac ako 2 km dlhá trasa je navrhnutá pre menej zdatných lyžiarov a rodiny s deťmi. V najbližších týždňoch treba podľa premiéra Roberta Fica očakávať mimoriadne vážne rozhodnutia. Vyhlásil to na margo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Európska vesmírna agentúra úspešne vyslala na obežnú dráhu dvojicu satelitov. Pomôžu lepšie sledovať extrémne prejavy počasia a ich súvislosť so zmenou klímy. Britský tenista Jack Draper vynechá zvyšok sezóny pre problémy s rukou. 24-ročný hráč sa chce na dvorce vrátiť až začiatkom budúceho roka a najbližšie mesiace využiť na doliečenie a psychický reset. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove do 11. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte v Šaci smer Poľov, potom na viazde do Prešova od Kapušian, pri Veľkom Šariši smerom do Prešova a kolona je aj od Nemcoviec po Ladu. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Vodconovu je naďalej možné. Potom na Rastislavej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Levočskej pri Orlene smerom od Vyšného Opáckého a v Sečovciach smer Dargov. Hliadky sú na viazde do Prešova od Malého Šariša a na začiatku Lipník smerom od Chmeľova. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Takto bez obáv je Mária Čírová, ale myslím, že niekedy sme mali obavy, ako to celé dopadne, minimálne pri takých tých scénach, kde vošla nejaká slečna do nejakej krabice a zrazu ju išli prepíliť a boli tam dve časti jej tela. Asi viete, čo mám na mysli. Ideme trošku kúzliť a čarovať, pretože tu máme dnes celkom zaujímavé meno, ktoré oslavuje narodeniny. Vybudoval si povesť tým, že dokázal, aby to, čo je nemožné, vyzeralo úplne jednoducho. Je držiteľom 11 svetových rekordov vrátane toho, že predal viac stupeniek ako ktorýkoľvek iný sólový umelec v histórii. Označili ho za komerčne najúspešnejšieho mága v histórii a za svoje prelomové televízne špeciály získal 21 cien Emmy. Americký iluzionista David Copperfield má práve dnes 70. Je to až neuveriteľné, spomínam si ako dieťa na všetky tie veci, ktoré sme sledovali v telke, ako to dokáže. Stal sa inak zároveň prvým žijúcim iluzionistom, ktorému bola udelená hviezda na hollywoodskom chodníku slávy. Vyhlásili ho za mága storočia, ale aj mága tisícročia. Jeho tvár zdobia poštové známky 6 rôznych krajín, čím sa stal jediným žijúcim iluzionistom, ktorému sa dostalo takejto pocty. Napriek tomu, že predajom vstupeniek na svojej show už predbehol napríklad aj Michaela Jacksona alebo Elvisa Presleyho, rok čo rok pokračuje v turné vo vypredaných arénach po celom svete, takže ono to naďalej funguje. Predefinoval jednoducho umenie, ktorému sa venuje od detstva a zostáva najviac napodobňovaným iluzionistom. Takže David Copperfield, všetko najlepšie k 70-ke. Nepochybujem o tom, že si vykúzliš dnes naozaj krásny deň a ten vám prajeme aj my o 6.48. Toto je Magic od Coldplay. Call it magic.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dukajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Metropola Východu bude koncom týždňa hostiť festival bývania, ktorý je jediný svojho druhu.
6: V Prahe sú konferencie, kde príde aj 800 ľudí, ale sú to len odborné konferencie a nie je to zamerané pre verejnosť. A Robertu napadlo, že správame to aj pre verejnosť a tým pádom sme tam pozvali aj vystavovateľov a skombinovali sme to a preto to minulý rok veľmi dobre dopadlo.
5: Celý ten festival sa nesie v duchu aj takého networkingu, takže nie je to len o tom, že odnes si nejakú radu a na druhý deň teda už všetko viem, ako mám správne robiť, ale možno sa aj zoznámiť so správnymi ľuďmi a stráviť ten čas efektívne.
7: Všetky dôležité detaily programu Living City predstavíme v Rádiu Košice už dnes po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

je 6.57, počúvate Rádio Košice, hráme Back to you, tak veru, že sa vrátim aj ja k Terke, alebo teda skôr ona príde za mnou do štúdia, aby sme vám na celú priniesli ďalšie aktuálne správy. Tých sa vrátime k včerajšiemu hokeju, ale napríklad reč bude aj o parlamente. Tak s nami ostaňte, ešte predtým trošku predstavivosti, vďaka skladbe, s ktorou prichádza Justin Timberlake.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vysýchanie tokov komplikuje chod podnikov, štát nereaguje. Parlament má rokovať o odvolaní Sakovej a Šutaja Eštoka. Východniarské derby v réžii oceliarov. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Globálne otepľovanie a s tým spojené aj čoraz suchšie letá nespôsobujú problémy len poľnohospodárom, ale aj podnikom. Niektoré závody sú totiž závislé na vode a vysýchaním vodných tokov musia obmedzovať svoju prevádzku, aby sa neprehriali. Druhou alternatívou je, že musia vodu na prevádzku dovážať. Jedným z takýchto podnikov sú aj oceliarne US Steel Košice. Tie však podľa Jána Baču mysleli na túto nepriaznivú situáciu už pri samotnej výstavbe závodu.
2: Našimi zdrojmi priemyselnej vody sú rieka Hornát, vodná nádrž Bukovec, jazero Čaňa a taktiež čistiareň odpadových vôd v Sokoľanoch. Jedným z opatrení, ktoré sa nám podarilo v poslednom období dosiahnuť, je zvýšený podiel vrátnej, čiže vyčistenej odpadovej vody z čovky v Sokoľanoch, ktorú využívame spätne v podniku. Množstvo vyčistenej odpadovej vody vrátenej do US Steel Košice v minulom roku tvorilo takmer 20% z celkového množstva vyčistených odpadových vôd.
1: To následne umožnilo ponechať viac ako 5,8 milióna metrov kubických vôd v prirodzenom prostredí Hornádu. Košické oceliarne zároveň pracujú na vodozádržných opatreniach, ktoré môžu do budúcna pri nedostatku vodných zdrojov pomôcť aspoň čiastočne.
2: Na vode sme závislí, potrebujeme ju preto chrániť a šetrne znovu hospodáriť a neustále preto zlepšujeme manažment vodného hospodárstva. V poslednom období sme preto zrealizovali rekonštrukciu úpravne vody v Krásnej nad Hornádom a rovnako sme zabezpečili rekonštrukciu úpravne vody teplárne. A to v konečnom dôsledku znamená napríklad aj to, že používame podstatne menej chemických prostriedkov pri úprave vody.
1: Podnikov, ktoré potrebujú na svoju prevádzku a ochladzovanie strojov vodu, sú však na Slovensku stovky. Nie všetky ale majú k dispozícii alternatívy ako košické oceliárne. Obrátili sme sa preto na ministerstvo pôdohospodárstva s otázkami, ako chce pomáhať firmám, aby nemuseli zastavovať výrobu. Ani na opakované dopytovanie nám však neodpovedalo. Poslanci Národnej rady by dnes mali rokovať o návrhoch na vyslovenie nedôvery ministerke hospodárstva Denise Sakovej a šéfovi rezortu vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Odvolávanie iniciovalo opozičné hnutie Slovensko, pridali sa k nemu aj ďalšie opozičné strany. Ministrom vyčítali viaceré kroky a rozhodnutia. Tvrdia, že ich pôsobenie na rezorte ukazuje, že sú im dôležitejšie stranícke záujmy ako záujmy ľudí. Poslanci Európskeho parlamentu schválili správu osobitného výboru pre Európsky štít na obranu demokracie, ktorá obsahuje odporúčania na lepšiu ochranu demokratických inštitúcií Únie pred zahraničným zasahovaním a dezinformačnými hrozbami. Za hlavnú hrozbu pre demokratickú integritu Európy označili Rusko, upozornili na jeho hybridné útoky, vrátane kybernetických útokov, sabotáži, špionáže či rušenia signálu. Košickí hokejisti odštartovali sezónu 2026-27 domácim víťazstvom 4-1 nad Prešovom. Vyše 3000 divákov v Steel Arene videlo góly iba v presilových hrách, keď na domácej strane skórovali Jelúš, Bíreš, Jurčo a Lunter. Jediný gól hostí strelil za stavu 2-0 Archibald, hovorí strelec víťazného gólu Andrej Bíreš.
3: Presilovka sme dali tie góly v 5-5. Sme mali možno trošku viacej návrh, ale plus nás ešte podržali aj oslabovky. Veľmi dobre sme ich bránili. Aj Paťo nás podržal v bráne, čiže podľa mňa to bol vynikajúci tímový výkon. Takto sme si to vlastne predstavovali, aby sme víťazstvom vstúpili do sezóny a spravili si chuť.
1: Podľa kapitána hostí Adama Drgoňa rozhodla prešovská nedisciplinovanosť.
4: Tak jednoducho rozhodli naše vylúčenia a následné ich presilovky, dali z toho 4 góly, takže hodnotiť niečo iné nemá ani zmysel. Proste my si hovoríme pred každým zápasom nebyť vylúčovaný, hrať zodpovedne, disciplinovane a proste dneska dostanete 4 góly v presilovkách. Oni ich majú dobre tie presilovky, vieme o tom, ale jednoducho 5-5 my sme im veľa nedovolili, takže rozhodli špeciálne formácie.
1: V ostatných včerajších zápasoch podľahol Poprad Spišskej Novej Vsi 3-4 po predĺžení, Banská Bystrica Zvolenu 3-5 a Nitra Slovanu 2-4. Žilina zdolala Trenčín 5-2 a Liptovský Mikuláš vyhral nad Michalovcami rovnakým výsledkom. Dnes očakávame počasie s premenlivou oblačnosťou a teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove od 7 do 11. A pozrime sa aj na dopravnú situáciu.
0: dopravný servis Rádia Košice.
5: V Košiciach rátajte so zdržaním na vjazde do mesta od Košických Olšian, potom Šaci smer Poľov a na Palackého ulici smer Centrum. Postojte si aj v Nižnej Šabastovej smerom do Prešova, od Lipnej k Poladu a taktiež pri Veľkom Šariši aj v Kapušanoch smerom do Prešova. Kolona je aj na vjazde do Popradu od Hozelca. Pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP a od Lipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Ariana Grande v Rádiu Košice, takto po 7. Dobré ráno a pekný deň vám prajeme. A viete čo, nech je grandiózny ten dnešný deň aj pre vás. Nech sa vydarí niečo, na čo sa veľmi tešíte, alebo sústredíte, alebo predtým máte rešpekt, prípadne sa bojíte. Tak nech je to skrátka čo najlepšie možné. My vám budeme fandiť, povzbudzovať vás samozrejme a nemení sa to ani dnes, túto stredu 16. septembra. Od mikrofónu Rádia Košice naďalej pozdravuje Kiva, je 7:10.
1: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé, viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé, viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muzikér na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Zemplíne.
5: 97,0.
7: Hands up to the ceiling. Dance off for no reason. It's just what we believe in. Yeah, bring the beat in.

verím, že sa cítite aspoň tak ako skladba, ktorú si hráme Feel Good, teda dobre, 7 hodín 15 minút počúvate Rádio Košice a dnes kalendári okrem iného aj ženské meno Ľudmila, tak naozaj všetko dobré, Ľudmila, tak inak si to ani neviem predstaviť, aj keď na prvú mi napadla hneď Ľudmila Podjavorinská, neviem prečo. A ak máte nejakú Ľudmilu vo svojom okolí, nezabudnite ju pozdraviť, napríklad aj od Rádia Košice. Dozvedela som sa, že sú to veľmi aktívne dámy, pôvabné a spontánne a vraj ich už od malička priťahuje všetko, čo je krásne a veľkolepé. Takže ak by ste uvažovali nad nejakým darčekom, možno, že môžete siahnuť naozaj po niečom veľkolepom. Okrem toho ich vraj láka povolanie súvisiace s módou či divadlom, tak ak máte Ľudmilu vo svojom okolí, či sme trafili, nám môžete napísať. Ak im chcete darovať nejakú kytičku, šťastné farby sú modrá a biela. Prajeme všetko najlepšie, rovnako aj tým z vás, ktorí dnes oslavujú narodeniny, hlavne si to užite a pokojne aj v spoločnosti Rádia Košice.

0: Počúvate jediné Východoslovenské rádio. Aktuálny čas 7 hodín 20 minút, krátke správy a potom aj rýchly pohľad na naše cesty.
1: Do konca októbra je pod mostom Palackého v Košiciach o jeden jazdný pruh menej. Železnice začínajú s prácami na osadení nového zariadenia a inštaláciou nového dopravného značenia. Poslanci ukončili včerajšie rokovanie diskusiou o vládnom návrhu novely zákona o civilnom letectve. Väčšinu prvého rokovacieho dňa aktuálnej schôdze venovali bodom z dielne ministerstva dopravy. Zástupcovia Košického magistrátu a automobilky Volvo dnes popoludní oznámia zavedenie autobusov do Valalík. Vláda má rokovať o zmenách v samosprávach a šéfka Európskej komisie vystúpi so správou o stave Európskej únie. Poľsko posilňuje ochranu hraničných priechodov s Ukrajinou. Práce zahŕňajú aj výstavbu pozorovacích a strážnych stanovíšť v blízkosti hranice. Kolumbijský futbalista James Rodriguez ukončil reprezentačnú kariéru. Na svetovom šampionáte v Brazílii v roku 2014 priviedol Kolumbiu do štvrťfinále a získal zlatú kopačku pre najlepšieho strelca. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne do 11. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Kolony sa tvoria na viazde do Košic od Košických, Oršian, Všaci a v Krásnej smerom do mesta, potom na Hlinkovej od Furče a aj na Palackého ulici smer centrum. Ďalej máme nehodu, ktorú ste nám hlásili pred Vojanmi pri odbočke nad Rahňou. Zrazil sa tu autobus s osobným autom, preto tu zvýšte opatrnosť a rátajte aj s miernym zdržaním. Zdržíte sa aj v Nižnej Šebastovej smerom do mesta, od Lipník po Ladu a pri Veľkom Šariši a v Kapušanoch smerom do Prešova. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Rastislavej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu a na Forči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh. Na radar si dajte pozor v Košiciach na Prešovskej pred Leteckou fakultou smer centrum a v Michalovciach na Humenskej za Šelkou smerom do mesta. Hliadka vás zastaví na vjazde do Prešova od Malého Šariša. To je zatiaľ všetko, prajeme bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Peter Bič, projekt v Rádiu Košice o 7.24, nedívaj sa tak, ale my sa dívame vašimi očami na naše cesty a stále nám aktualizujete, ako to momentálne vyzerá. Tak už asi môžeme len snívať o včerajšom relatívnom pokoji na cestách, hlavne ráno. Už tu máme klasický školský a pracovný deň, takže ak momentálne aj stojíte v nejakej kolóne, hlavne veľa trpezlivosti a k tomu aj veľa dobrej hudby, ktorú už o malú chvíľu ponúknem. Ale pripomínam, aj mimo dopravného servisu nezabúdajte na cyklistické preteky okolo Slovenska. Uzavreté sú viaceré ulice, všetko to detailne spísané nájdete aj v aplikácii Rádia Košice, ale dávam do pozornosti aj čas od 12.45 do 13.30, konkrétne to bude uzavreté v úseku od Hlinkovej na Komenského smere na Jahodnú a potom od 16.30 do 18.00 bude pre tieto cyklistické preteky uzavretý aj celý úsek Hlinková národná trieda Gorkého Štefánikova, Rooseveltova, Štúrova, trieda SMP a Vocnova. Tak na to myslite vopred, ak sa dá, a skúste si nejako preplánovať tú vašu dnešnú popoludňajšiu trasu domov.

Backstreet Boys, Rádia Košice o 7.29. Ja to dnes vidím inak na celkom slnečný deň, ale našla som, že 16. september je aj deň pokrčeného prší plášťa. Celkom úsmevná pripomienka toho, že jeseň je za dverami a je čas vytiahnuť zo skrine staré prší plášte, aj keď nie sú dokonale vyžehlené. Celkom pravda. Tak či ho dnes budeme potrebovať? Vyzerá to tak, že nie, pretože na väčšine územia dnes celkom pekný, jasný deň, miestami možno, že malá oblačnosť, ale nič dramatické. Začneme teda metropole východu, v Košiciach dnes jasno, alebo len malá oblačnosť, najvyššia denná teplota do 25 stupňov, pocitovo to môže byť aj viac, k tomu prevažne juhozápadný vietor, dážď nie je hlásený. Krásne ráno aj na Gemeri, spočiatku jasno, neskôr polooblačno, najvyššia denná teplota 24 až 26 stupňov Celzia, tomu aj prevažne juhozápadný vietor. Počúvate nás aj na Dolnom Zemplíne, z čoho sa tešíme a ja preto doplňam informácie, že dnes jasno alebo len malá oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 25 stupňov. Na Hornom Zemplíne teploty okolo 24, jasno alebo len malá oblačnosť a prevažne južný vietor. Prešove dnes rátajte s tým, že táto streda bude relatívne jasná, možno neskôr pribudnú nejaké mraky, najvyššia denná teplota 23 až maximálne 25 stupňov Celzia. Na Dolnom Šariši dnes najvyššia denná teplota 22 až 24, k tomu aj prevažne juhovýchodný vietor, spočiatku jasno a neskôr oblačno. Na Spiši dnes maxima do 25 stupňov, najskôr jasno, neskôr nejaké tie oblaky a okrem toho južný až juhozápadný vietor. Pozdravujeme vás aj do Starej Ľubovne, najskôr jasno, neskôr oblačno a najvyššia denná teplota 22 až 24, k tomu slabý premenlivý vietor. Pozdravujeme aj našu liptovskú frekvenciu, spočiatku jasno, neskôr polooblačno a teploty okolo maximálne 21 až 23 stupňov Celzia, tomu prevažne severný vietor. A kto sa rozhodol dnes naladiť si Rádio Košice v Bratislave, tak aj pre vás tu máme informáciu. Malá oblačnosť až polooblačno, najvyššia denná teplota 27 až 29 stupňov Celzia. Užite si dnešný deň ideálne na frekvenciách Rádia Košice.

Morning Show in v Rádiu Košice o 7.34. Pekný deň a rovnako aj septembrové ráno vám prajeme. Či chceme alebo nie, tak ten september jednoducho je taký školský mesiac a už sa skončili prázdniny, zdá sa aj vysokoškolákom. Inak to som mala vždy najradšej, že nás sa netýkal prvý ani druhý september, ale vždy to začínalo už niekde v polovici, ideálne na konci. Tak pozdravujeme dnes napríklad aj študentov Košickej UPŠky, pretože práve dnes je na programe slávnostné otvorenie akademického roka 2026-2027 a to konkrétne o 10.30 v aule Lekárskej fakulty na triede SMP. Tak nech to prinesie samé úspechy a možno, že aj nejakú študentskú motiváciu, ale prihovárame sa absolútne všetkým vysokoškolákom, ktorí si povedali, že to napríklad ešte skúsia alebo dokončia, prípadne sa nachádzajú niekde uprostred a my vám držíme palce, aby to dopadlo podľa vašich predstav. Toto je Kaca a ich Animal.

Je 7.37, počúvate Rádio Košice, dobré ránko vám želáme. A inak práve dnes dopoludnia v Košickom múzeu letectva otvoria Biele albatrosy, príbeh odvahy a priateľstva. Takže ak by ste mali chuť trošku si zalietať, ale zároveň nikam necestujete, alebo chcete cestovať v čase, aj toto je výborná príležitosť. V jednom z hangárov na návštevníkov čakajú dva originálne kusy lietadiel Aero L39 Albatros a skvelá interaktívna výstava, ktorá nám približí históriu leteckej akrobácie v Košiciach, ale aj veľmi autentické zážitky pilotov. Tak ak chcete, dá sa tam zažiť aj simulovaný vzlet ikonického lietadla a nazrieť do príbehov ľudí, ktorí tvorili srdce bielých albatrosov. Výstava je sprístupnená v čase otváracích hodín Múzea letectva v Košiciach, len ju dnes musia ešte slávnostne otvoriť. Je 7.38, dobré ráno.

0: Je 7.41, Adam Durica spieval Dávno si preč, ale Terka, ty si späť. Čo máš pre mňa?
1: Krátke správy.
0: Okej, čakala som možno, že aj niečo sladké k tomu, ale nie, teraz naozaj celkom vážne krátke správy a potom ideme aj za vami, ktorí ste momentálne v aute.
2: Národná dielničná spoločnosť v tomto roku spustila opravu viacerých úsekov Liptovskej diaľnice D1. Zajtra ráno začne s realizáciou prác na takmer 2-kilometrovom úseku pri Liptovskej Mare. Prezident Peter Pellegrini v nedeľu odcestuje do Spojených štátov amerických, kde sa zúčastní na 81. zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Zároveň absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí. Protest rumunských farmárov a pastierov sa v Bukurešti skončil násilnými potýčkami s poriadkovou políciou. Demonštranti žiadali zrušenie zákazu vývozu živých oviec, ktorý Európska únia zaviedla pre šírenie vysoko nákazlivého ochorenia. Futbalisti Raja Vallecano dosiahli druhé víťazstvo v novom ročníku La Ligy. V šiestom kole najvyššej španielskej súťaže zdolali doma Espanyol Barcelona 2-1. Dnes očakávame počasie s premenlivou oblačnosťou a teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. Aktuálne je na väčšine východu aj na Liptove 9 až 12, Poprad hlási do 7. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Ak ste na ceste v Košiciach, tak počítajte so zdržaním v Šaci, v Krásnej a v Barci smerom do mesta. Postojte si aj na vjazde do Košíc od Košických Oršian na Hlinkovej Otvurče a od Prešovskej ulice až po Palackého. Ďalej máme novú nehodu, ktorá je v Slanci smerom do Košíc. Rátajte tu so zdržaním a ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu pred Vojanmi pri odbočke nad Rahňou. Zvýšte tu preto opatrnosť. S kolónami počítajte aj na vjazde do Prešova od Kapušian a Malého Šariša, od Lipník po Ladu a pri Veľkom Šariši smerom do Prešova. Poďme na obmedzenia. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Pri Ľudovíkovom dvore pracujú cestári, sú tu obojsmerne zúžené pruhy a v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá. Potrvá to do konca septembra. Radary na vás triehnu v Košiciach na Prešovskej pred Leteckou fakultou smer centrum a v Michalovciach na Humenskej za Šelkou smerom do mesta. To je všetko, prajeme bezstarostnú cestu.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
2: Metropola Východu bude koncom týždňa hostiť festival bývania, ktorý je jediný svojho druhu.
3: V Prahe sú konferencie, kde príde aj 800 ľudí, ale sú to len odborné konferencie a nie je to zamerané pre verejnosť. A Robertu napadlo, že spravíme to aj pre verejnosť a tým pádom sme tam pozvali aj vystavovateľov a skombinovali sme to a preto to minulý rok veľmi dobre dopadlo.
2: Celý ten festival sa nesie v duchu aj takého networkingu, takže nie je to len o tom, že odnes si nejakú radu a na druhý deň teda už všetko viem, ako mám správne robiť, ale možno sa aj zoznámiť so správnymi ľuďmi a stráviť ten čas efektívne.
4: Všetky dôležité detaily programu Living City predstavíme v Rádiu Košice už dnes po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

0: jediného východoslovenského rádia, aktuálne Def Leppard, Animal, ale teším sa, že už mám štúdiu aj Terku. A keďže nám do 8 ešte ostáva nejaká tá sekunda, tak využijem, ako to bude vyzerať v tých najbližších správach. Aspoň niečo by si nám mohla prezradiť.
1: Tak tie najbližšie správy ladíme trošku športovo. Pozrieme sa na športové možnosti v Košiciach, konkrétne na možnosti bike parku a cyklistických možností, ale pôjdeme potom v športe aj do zahraničia, lebo máme úspešných Slovákov aj v zahraničí, takže aj na to pozrieme.
0: Ja zvyknem hovoriť, že v športe sa vždy dá nájsť nejaká dobrá správa, ktorá nás povzbudí do daného dňa. Tak si hovorím, poďme na to, lebo teraz presne je 8 hodín.
2: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach vznikne bikepark pre jazdcov na BMX. Opoziční poslanci chcú otvoriť tému vysokých cien pohonných látok. Koch si pripísal asistenciu pri kurióznom góle. Aj krátko po 8:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V blízkosti Drábovej ulice v Košiciach vznikne profesionálna freestyle academy, kde si mladí ľudia budú môcť zdokonaľovať svoje zručnosti vo freestyle jazde na BMX. Ide pritom o olympijskú disciplínu a mesto novým bikeparkom zvyšuje šance na to, že práve rodáci z Košíc by mohli reprezentovať Slovensko aj v tej najvyššej športovej súťaži. Iniciátorom projektu je občianske združenie Enjoy the Ride, za ktoré pokračuje jeho predseda Martin Boršč.
3: Veríme, že prvý olympijský reprezentant vo freestyle BMX nebude len v skate, ale aj v BMX Košic a vlastne preto to celé tu nám vzniká, aby sme vychovali mladých ľudí k športu a pevne verím, že takto o rok sa tu stretneme na veľkolepom otvorení s účasťou zahraničných jazdcov, ktorí donesú kus sveta sem do Košic a ukážu, ako to svetové freestyle BMX vyzerá.
1: Bike park by mal byť postavený v priebehu 12 mesiacov. Práce by mali stáť takmer 1,5 milióna eur, pričom fond na podporu športu investoval do projektu viac ako 940 tisíc eur. Zvyšnú čiastku podľa slov primátora Jaroslava Polačeka dofinancuje mesto.
4: Chceme začať podporovať aj tieto športy, ktoré majú trošku menšie komunity, ale ja som presvedčený, že dokážeme ich touto spoločnou snahou podporiť. V tomto prípade to nie je líderstvo mesta, ale líderstvo tých, ktorí majú sny. Prišli za mestom, my sme im pomohli, aby keď pôjdu na fond na podporu športu, aby to neboli neznáme osoby a svojim úsilím dnes dokazujú, že dokázali presvedčiť, dokázali naprojektovať.
1: Projekt Freestyle Academy je zároveň jedinečným konceptom v rámci celého Slovenska. Najbližšie podobné bikeparky sú situované až v susednom Maďarsku či Poľsku. Po dostávaní areálu môžu bikepark využívať aj základné školy, a to v časovom rámci 20 hodín týždenne. Celú reportáž si môžete pozrieť aj v televízii Košice na tvkošice.sk. Poslanci z Hnutia Slovensko chcú na aktuálnej schôdzi žiadať, aby sa rokovalo o uznesení, ktoré zaviaže vládu prísť s okamžitými riešeniami na vysoké ceny benzínu a nafty. Opätovne chcú navrhnúť aj zdanenie paušálnych náhrad či zníženie platov vládnych činiteľov. Kritizovali aj zotrvávanie Tibora Gašpara na poste podpredsedu Národnej rady. Parlamentná väčšina ho však podporila. V nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko prebieha od pondelka rozsiahla policajná operácia, ktorú vyvolalo objavenie trosiek dronu neďaleko Hanoveru. Keďže oblasť, kde došlo k incidentu, je pomerne rozsiahla, po ďalších úlomkoch patrá množstvo policajtov. Podľa úradov dron havaroval na neobývanom voľnom priestranstve. Miesto pádu sa pritom nachádza len kilometer od leteckej základne nemeckých ozbrojených síl. Slovenský hokejový obranca Patrik Koch prispel asistenciou k víťazstvu Třince na ľade Karlových Varov 2-0 v predohrávke prvého kola českej extraligy. V úvodnom dueli sezóny sa podieľal na kurióznom góle, ktorý padol už po 157 sekundách hry, keď si Fín Elmeri Eronen nešťastne zrazil puk do vlastnej bránky. Zásah pripísali trineckému Jakubovi Galvasovi. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Na východe Liptovej je aktuálne do 12. Na dopravnú situáciu sa teraz pozrieme s Jurajom.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Aktuálne sa zdržíte na vjazde do Košíc od Košických Oršian, potom v Šaci a v Barci smerom do mesta, na Hlinkovej Otvorče a od Prešovskej ulice po Palackého. Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Prešove na konci ulice Obrancov mieru pred križovatkou s Levočskou. Zrazili sa 3 autá, preto tu zvýšte opatrnosť a kvôli nehode, ktorá sa stala v Slanci smerom do Bohdanoviec, je úsek aktuálne neprejazdný. Kolóny sú ešte stále na vjazde do Prešova od Kapušian, Malého Šariša a aj Sabinova a postojíte si aj pri Veľkom Šariši smerom do Prešova. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Back Together a práve to platí. Naozaj sme späť a vy počúvate Rádio Košice aj 7 minút po 8. Dobré ránko želáme. Možno ste si boli dnes zabehať, alebo včera večer, prípadne to máte ešte iba v pláne. Dôležité ale je, že ak ste si s nami zabehli košický nočný beh a neuveriteľný 12. ročník, tak možno si aj zalietate. V tejto hodine by som sa chcela spojiť s niekým z vás, kto si s nami odbehol Košice Night Run a dobehol úspešne aj do cieľa. Viac zatiaľ neprezradím, len si veľmi prajem, aby to dopadlo čo najlepšie. Tak háda mi v tom pomôžete. Toto je Madonna, Kylie Minogue. Od mikrofónu dobré ráno, želá Kiva.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorejkoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj v Poprade.
5: Na 91,7.

0: vydarené ráno prajeme. Aktuálny čas 8 hodín 18 minút. Kľúče od domu ste, dúfam, nezabudli. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Ak ich ale vlastníte, tak ste v podstate šťastný človek. Bývanie je veľkou témou a už dávno nekončí len pri tom, že by ste mali radi aspoň nejaký malý balkónik. Priority ľudí sa menia, nastupujú trendy, ale aj developeri. Nehnuteľnosti sú aktuálne veľkou témou a dnes budú aj u nás. Tento piatok a sobotu sa totiž priestory košických kasární Kultúrpark zmenia na festival bývania Living City. Hlavní organizátori Roberta Mecková a Branislav Čuri nám prišli povedať viac.
2: Myslím si, že naozaj sa to nedá povedať, pretože každému možno aj sadne niečo iné, aj každý má rád iný typ vystúpenia. Máme tam aj moderované rozhovory, panelové diskusie, máme tam samostatné vystúpenia a naozaj tí ľudia sú z rôznych ako keby časti biznisu, takže rada by som vypichla niekoho, kto je úplne že headliner alebo jedna výrazná osoba, ale naozaj tých výrazných osôb tam je toľko, že sme až museli to sa snažiť nejak pretriediť, aby to nebolo preplnené.
3: Ja len dodám, že minulý rok bola jedna moja známa na festivale a hovorila mi, že Braňo, ja som sa chcela prísť pozrieť len na 10 minút a odišla som o 4 hodiny. A ak chceme presne to, aby sa tam ľudia aj dobre cítili a k tomu patrí spomínaný networking, stretávanie známych a to, že sa dozvedia niečo nové.
0: 18. a 19. september patrí Living City a my si o bohatom programe, o speakeroch, o expozóne pre všetkých, ale aj platenej VIP zóne, kde potrebujete vstupenku, povieme viac dnes po 10. a po 14.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: 8.23 z Rádia Košice je skladba venovaná všetkým, ktorí premýšľajú niekedy až priveľa overthinking, ale teraz pridáme aj krátke správy a potom ideme za vami, milí vodiči.
1: Vstup japonského investora do košických oceliarní je dobrá správa pre budúcnosť priemyslu aj pracovných miest na východe. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko však uviedlo, že podpísanie dohôd nie je zásluhou vlády ani ministra životného prostredia, keďže 350 miliónov eur pochádza z európskych zdrojov. Asociácia súkromných lekárov zvoláva odborný okrúhly stôl. Venovať sa má stavu ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Holandská vláda plánuje v nasledujúcich 3 rokoch vyčleniť ďalších 327 miliónov eur na obnovu a rekonštrukciu Ukrajiny. Vyplýva to z návrhov rozpočtov, ktoré vláda predložila parlamentu. Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v stretnutí 6. kola La Ligy na pôde Elche 3-2. Real má na konte 15 bodov, Elche je s 2 na poslednom mieste. Dnes očakávame počasie s premenlivou oblačnosťou a teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove od 11 do 14. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia v Košiciach je už síce pokojnejšia, no ešte stále sa zdržíte na Hlinkovej otvorče, na triede SNP od Amfiteátra a od Prešovskej ulice po Palackého. Ďalej pripomíname dopravné nehody, ktoré sú v Slanci smerom do Bohdanoviec. Úsek je tu aktuálne neprijazdný a ďalšia nehoda je v Prešove na konci ulice Obrancov mieru pred križovatkou s Levočkou. Potom v Košiciach na Palackého pod mostami prebiehajú práce a z tohto dôvodu tu treba rátať so zúžením vozovky a na Letnej pred Amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Vodconovú je naďalej možné. Poďme na radary. Tie sú v Košiciach na južnej triede za Rybou smerom von z mesta a na konci Sečoviec smer Dargov. Lietka vás zastaví v Trhovišti smerom od Michaloviec. To je všetko, prajeme šťastný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Tak to hudobne sme sa vrátili aj k dnešnej noci alebo akejkoľvek ďalšej The Night z Rádia Košice, ale mňa celkom zaujíma, ako si spomínate na piatkovú noc, pri ktorej sme sa stretli.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: Uletený je možno tento deň, prípadne ste veľmi rozbehaní a neviete čo skôr, tak ja vás teraz zastavím, teda pokúsim sa o to. Ak ste si s nami zabehli košický nočný beh aj o 12. ročník, tak ste automaticky žrebovaní a môžete vyhrať 250 eurový voucher na letenky od letiska Košice. Kam to bude, je len na vás, ale tá paleta destinácií je neuveriteľná, takže stačí si len vybrať. Ideme na to v tejto chvíli, máme vyžrebované a ja verím, že vám pracovné povinnosti dovolia dvihnúť telefón a prijať tento hovor, že sa to podarí. Sama som zvedavá. Haló, haló, dúfam, že sa nám to podarí.
2: Prosím.
0: Dobrý deň, je pri telefóne Patrik?
2: Áno, zdravím.
0: Patrik, ako si spomínaš na 1. septembrový piatok? Čo si robil? Bol si večer v meste? Haló, počujeme sa?
2: Počujeme sa.
0: Tak, spomenieš si? Bolo tam veľmi veľa bežcov, bolo tam veľa hudby,
2: áno,
0: svetiel.
2: Áno, jasné, jasné. Aha, okej, okay, ja som úplne na chvíľu, že čo sa deje.
0: Je to v poriadku, o to mi išlo, aby som ťa trošku zaskočila, aby som ti možno úplne zmenila myšlienkové pochody v tento deň.
2: Okay.
0: Tu je Kýva z Rádia Košice, Patrik, a ešte raz ahoj.
2: Ahoj, zdravím, pozdravujem.
0: Tak, teda, je to tak, zabehol si si s nami košický nočný beh?
2: Áno, zabehol. Bolo to perfektné, super zážitok.
0: Ó, paráda. A bol to tvoj, ktorý v poradí košický nočný beh? Prvý, druhý, alebo dvanásty?
2: Bol to prvý, pretože čo s behom som začal ešte len tento rok na nejakých iných podujatiach a Nightrun bol môj prvý, ale určite neposledný.
0: Ó, veľmi sa tešíme, že máš takúto dobrú prvú skúsenosť a že máš chuť sa k nám vrátiť. Tak si si dal peťku alebo desiatku?
2: Desiatku, samozrejme.
0: Desiatku. A s časom si bol tiež spokojný, alebo si behal viac pre radosť?
2: Áno. Spokojný celkom. Akože ten začiatok bol trošku náročný, keďže nás tam bolo 2000, to je jasné, ale celkový čas nakoniec bol veľmi spokojný, bol pod 50 minút, takže to je veľmi dobré za mňa.
0: Úplne super, myslím si, že dokonalý štart možno takej tvojej pravidelnej bežeckej nejakej súťažnej kariéry aj takýmto áno, spôsobom. Áno. A nechcem sa spýtať, že či si bežal sám, lebo naozaj vás tam bolo 2000, ale mal si nejakú partiu, mali ste nejaký tím, kolegovia, kamaráti, alebo si sa jednoducho akože len pridal k tomu davu?
2: Nie, bol som s kamarátmi, čo rád bežím akože s nejakým známym, je to lepšie určite, je to taký lepší pocit, lepšia atmosféra, aj keď tí vesci a celkovo tá atmosféra toho Nightrunu bola perfektná, či už tie svetelné efekty a DJ a pozbudujúci ľudia, to bolo neuveriteľné, ale predsa bežím ešte radšej, ak za sebou mám niekoho známeho a boli sme na partiách.
0: Patrik, ale neviem, čo ti povedia tvoji kamaráti, hádam ti, nebudú závidieť, ale je to neuveriteľné, lebo toto bol tvoj prvý košický nočný beh a ty si aj prvý, ktorému ja teraz volám, aby som mu oznámila, že okrem iného teda, že si odniesol fantastický zážitok, dobrý čas, spokojnosť a motiváciu, tak si odnášaš v tejto chvíli z éteru Rádia Košice aj 250 eurový poukaz na letenky z letiska Košice podľa vlastného výberu.
2: To nie je žiadne nič podobné. Ani nie,
0: nikdy by som si to nedovolila.
2: Apríl, ani,
0: nie,
2: ani
0: tak akože máme... Ja mám 16. september, neviem, čo máš ty.
2: Takisto.
0: Patrik, ja ti to vysvetlím. Možno, že v tom dave si nezachytil informáciu, že my zo všetkých 2000 bežcov tento týždeň žrebujeme tých z vás, ktorí majú naozaj obrovské šťastie. Vybrali sme vaše telefónne číslo, konkrétne v tomto prípade tvoje. A ty získavaš 250 eurový poukaz na letenky z letiska Košice. Nezáleží na tom, aký si mal čas, ako si dopadol. Dôležité je, aby si dobehol do cieľa, čo tebe sa podarilo a ešte aj s takýmto dobrým pocitom a dobrou náladou, tak o to viac sa teším, že ti môžem dať ešte aj túto dobrú správu.
2: Super, tak to sa veľmi teším.
0: Neviem, že či kamarádi budú tiež očakávať takýto telefonát, ale je to všetko o šťastie a o náhode. Takže 250 eur z letiska Košice, tak kam poletíš? Akože tak naprvu ti napadlo niečo, lebo mám z teba pocit, že ani ti nenapadlo, že sa niečo také dnes udeje?
2: Nie, vôbec. Úplne som zaskočený. Práve si robím raňajky v práci a som úplne veľmi, veľmi milo zaskočený. A kam poletím? Už dlhšie sľubujem dcere, že ju vezmem niekde fakt sme rozmýšľali, že poletíme len do Bratislavy, ide o ten zážitok a nie ide o to, že by sme niekde šli, lebo máme ešte ďalšie malé dieťa, dcera má 6 a, a syn má 2 roky a zobrať ich len na ten výlet, pretože strašne majú radi letadla, strašne radi pozerajú rôzne videá a takto,
0: čo
2: sú lietadiel, takže určite to bude spojené so zážitkom pre deti, že si možno len sadneme, odvedneme sa do Bratislavy, prejdeme sa do Bratislavy a vrátime sa späť.
0: Je to super, akože...
2: Možno na to urobíme takto, fakt.
0: Áno, akože veľmi sa budem tešiť, ak prvá letecká skúsenosť tvojich detí bude spojená práve s Rádiom Košice. Aj niekoľkokrát otočiť, vieš, aj ako taxikom Košice, Bratislava, Bratislava, Košice a potom
2: super,
0: opäť.
2: Tak
0: takže bude to fajn.
2: Parada.
0: Super, Patrik, tak absolútne počujem a cítim, že som ti veľmi zlepšila deň a mám z toho aj ja dobrý pocit. Tak vidíme sa... Áno, a s takýmito dobrými správami. Ja hovorím, že keď vám volá Rádio Košice, tak to sú vždy len dobré správy. Patrik, už si ešte dnešný deň a následne aj ten 250 eurový poukaz na letenky z letiska Košice. A hlavne ti prajem, aby ten dnešný deň bol rovnako pozitívny a nech same dobré správy sa k tebe dnes hrnú. A pozdravujem aj celú rodinku a aj tú partiu bežcov, ktorým to asi teraz napíšeš do nejakej skupiny a oni povedia, neverím.
2: Ide mi to hneď poznámiť všetkým.
0: Super. Hlavne nech počúvajú Rádio Košice a v tej chvíli počujú aj teba. Prajem ti ešte pohodový deň. Ahoj.
2: Ďakujem aj tebe. Ahoj, pekne.
0: Tak teda vypalilo to lepšie, ako som čakala, priznávam. Dnes je to Patrik, zajtra alebo v piatok to môžete byť vy. Stačí, že ste si s nami zabehli 12. ročník Košice Night Run, ku ktorého atmosfére sa kedykoľvek môžete vrátiť, aj napríklad cez tvkošice.sk.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale celkom blízko je teraz aj Terka. Má pre nás krátke správy a potom sa pozrieme aj na tie dopravné.
1: Pri Drahňove na Zemplíne došlo k dopravnej nehode osobného vozidla a autobusu. V autobuse sa v čase nehody nachádzalo 16 maloletých detí, ktoré podľa prvotných informácií neutrpeli zranenia. Na úrade vlády prvýkrát zasadla Národná komisia pre vodu a sucho za účasti premiéra aj viacerých ministrov. Osobitná pozornosť má byť venovaná poľnohospodárstvu, ktoré patrí medzi sektory najviac zasiahnuté aktuálnym suchom. Madrid kritizoval rozhodnutie Talianska predĺžiť hraničné kontroly osôb prichádzajúcich zo Španielska. Opatrenie súvisí s migračnou krízou v španielskej exkláve Ceuta na severe Afriky. Košickí hokejisti odštartovali novú sezónu domácim víťazstvom 4-1 nad Prešovom. Vyše 3000 divákov v Steel Arene videlo góly iba v presilových hrách. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove od 12 do 14. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Kolóny sú ešte stále v Šaci smerom do mesta, na triede SNP od Amfiteátra po Magistrát, od Prešovskej ulice po Palackého a hlásili ste nám, že stojíte od Rampovej ulice po Jumbo. Ďalej pripomíname, že cesta v obci Slanec je aktuálne neprejazdná kvôli dopravnej nehode a ešte stále odstraňujú nehodu v Prešove na konci ulice Obrancov mieru pred križovatkou s Levočskou. V Prešove počítajte so zdržaním na Duklianskej, Levočskej a Sabinovskej smer centrum. Poďme na obmedzenia. V Košiciach kvôli organizácii cyklistických pretekov sú uzavreté ulice Rooseveltova, Pribinova, Grešákova, Mojmírova a časť Timónovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Ďalej v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Na radari si dajte pozor v Sečovciach smer Dargov a na D1 za výjazdom Vysoké Tatry smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadky na vás striehnu v Košiciach na Jantárovej za Malou stanicou smer Aupark a v Trhovišti smerom od Michaloviec. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pieseň Ranených duší z Rádia Košice 847. A či by sme náhodou nemali ranenú dušu, ak by sme vedeli čítať myšlienky, tak to je otázne, ale aj celkom možné. A je to taká naša ranná dilema, na ktorú sa vás pýtame na Facebooku. Čo by ste brali radšej? Čítať myšlienky alebo vidieť do budúcnosti? Samantha píše, že jednoznačne radšej čítať myšlienky ľuďom. To by som chcela, aspoň by som vedela, čo si kto o mne myslí. Ale Vlastimil píše, že on jednoznačne do budúcnosti a stačil by mu potom týždeň, aby vedel výherné čísla. Tak aj to je jedna z možností stále, ale môžete pridať aj tú vašu.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Créma so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zliav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo Centra.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Metropola Východu bude koncom týždňa hostiť festival bývania, ktorý je jediný svojho druhu.
6: V Prahe sú konferencie, kde príde aj 800 ľudí, ale sú to len odborné konferencie a nie je to zamerané pre verejnosť. A Robertu napadlo, že správame to aj pre verejnosť a tým pádom sme tam pozvali aj vystavovateľov a skombinovali sme to a preto to minulý rok veľmi dobre dopadlo.
5: Celý ten festival sa nesie v duchu aj takého networkingu, takže nie je to len o tom, že odnes si nejakú radu a na druhý deň teda už všetko viem, ako mám správne robiť, ale možno sa aj zoznámiť so správnymi ľuďmi a stráviť ten čas efektívne.
7: Všetky dôležité detaily programu Living City predstavíme v Rádiu Košice už dnes po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

Walking on the Sun z Rádia Košice a presne tak si predstavujem tú vašu dnešnú prechádzku a možno je to cieľne nejaká konkrétna jazda, cesta, ale urobíte si z toho prechádzku, lebo keď svieti slnko, všetko je o čosi ľahšie, aj keď je to takéto septembrové. Ale Walking on the Sun tejto chvíli vystrieda doslova skladba na ceste, ale spoločne s ňou aj Peter Cmorík a rovnako aj naša Terka, ktorá sa pridá o 9:00 s ďalšími aktuálnymi správami Rádia Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kežmarský hrad má za sebou úspešnú sezónu. Minimálne výživné na dieťa sa zvýši. Miklucha opäť bodoval. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Letnú turistickú sezónu hodnotia na Kežmarskom hrade pozitívne, pričom zaznamenali vysokú návštevnosť porovnateľnú s minulým rokom. Od mája do konca augusta si expozície, podujatia a výstavy múzea v Kežmarku pozrelo približne 33 000 návštevníkov a od začiatku roka registrujú už takmer 42 000 turistov. Riaditeľka múzea Erika Cintulová.
2: Klientela sa nám rozširuje, okrem Slovákov a samozrejme návštevníkov z Poľska, z Maďarska, Česka, nám pribudli aj turisti z Izraela, z Talianska, z Grécka, Fínska. My stále zápasíme s tým problémom, že tí turisti, keď počujú o hrade, tak si ho predstavujú, že je to niekde na kopci, ale tým, že sme tu v centre mesta, tak naozaj sa snažíme spropagovať tak, aby nás turisti našli.
1: Múzeum má v pláne rozsiahle investičné aktivity. Po neúspešných žiadostiach o dotácie na rekonštrukciu meštianskeho domu pripravuje múzeum v spolupráci s Prešovským krajom projekt cez norské fondy. O schválení financovania by sa malo rozhodnúť začiatkom budúceho roka. Minister životného prostredia Tomáš Taraba by považoval za najbizarnejší moment, ak by malo prísť k jeho odvolaniu z postu šéfa Enviro rezortu. Poukázal pritom na úspechy, ktoré v rezorte so svojím tímom dosiahol. Prezident Peter Pellegrini už dostal od premiéra Tarabovú demisiu. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v Spojených štátoch amerických, teda najskôr budúci týždeň. Minimálne výživné sa zvýši z aktuálnych 30% na 100% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Vyplýva to z novely zákona o rodine poslancov koaličného Hlasu, ktorú Národná rada definitívne schválila. Dôvodom zmeny podľa predkladateľov je, že súčasná hranica minimálneho výživného dlhodobo nereflektuje reálne náklady spojené so zabezpečením základných potrieb dieťaťa. Európska únia by mala v reakcii na narastajúce hybridné útoky Moskvy zintenzívniť opatrenia voči Rusku vrátane prehodnotenia vydávania turistických víz ruským občanom. V pléne Európskeho parlamentu v Štrasburgu to uviedla šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kalasová. Tvrdí, že počet hybridných útokov zo strany Ruska, ktorých cieľom je oslabiť podporu Ukrajiny zo strany Európy, narastá. Slovenský hokejista Oleksii Miklucha bodoval aj vo štvrtom zápase novej sezóny fínskej ligy. Útočník Pelikan Zlatý zaznamenal v domácom stretnutí proti Tapare Tampere asistenciu. Jeho tým však prehral 2-3. Po štyroch ligových kolách má Miklucha na konte 5 kanadských bodov a jeho tým figuruje priebežne na druhom mieste tabuľky. Počítajúc aj prípravné duely, ťahá slovenský reprezentant v drese Pelicans 6-zápasovú bodovú sériu. Dnes očakávame počasie s premenlivou oblačnosťou a teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Paradise, takto po 9. naozaj dokážeme všetko preniesť vás aj na pár minút niekde ďaleko, exotika, raj, alebo ten váš Paradise sa nachádza niekde najbližšie k vám, to by bolo úplne ideálne. Od mikrofónu vám prajem aj naďalej krásnu stredu, som Kiva, ostávam pri dobrej hudbe a vašej spoločnosti. A keď je reč o hudbe, tak Music Sounds je práve to, čo sa v tejto chvíli hodí. To sa ponáhľa, tak 9 hodín, 6 minút, krásny deň.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a jeho hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.

hudobne sme si odbehli do Prešova, Komajota, mesto v nás. Pekný deň vám želáme, 9 hodín 13 minút. A dnešný deň má aj celkom zaujímavé prívlastky, niektoré netradičné, určite aj vymyslené, ale ak by sme sa chceli nejakými inšpirovať, možno aj v rámci toho, čo si dáte na obed alebo idete na nejaký brunch, tak dnes je Medzinárodný deň mexického jedla guacamole a až som dostala chuť, najradšej by som si dala, ale rovnako aj deň škoricovo-hrozienkového chleba, oslava tejto sladkej raňajkovej dobroty. Stačí si vybrať a stále to nie je všetko, ešte tam mám v zálohe niekoľko medzinárodných dní, ale to neskôr.

Počúvate jediné Východoslovenské rádio, 9 hodín 17 minút a okrem iného sa dnešným dňom začína aj Európsky týždeň mobility. Slúži hlavne na zvyšovanie povedomia o udržateľnej mestskej mobilite, podporuje zmenu správania, prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých inteligentných dopravných riešení. Určite ste o tom počuli a verím, že sa nejakým spôsobom aj zapájate. Tie hlavné podujatia sú každý rok od 16. do 22. septembra a vyvrcholiť by to malo obľúbeným dňom bez aut, ale na ten si ešte počkáme a práve do aut ideme už po pesničke.

0: Presný čas 9.20, tak poďme na krátke správy a potom aj tie dopravné.
1: Polícia vzniesla obvinenie voči poslancovi Národnej rady a primátorovi Kežmarku Jánovi Ferenčákovi. Ten hovorí o politickom zadaní a považuje to za znak zneužívania polície na politické ciele. Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravuje nový systém podpory v projekte Zelená domácnostiam. Doterajšie poukážky nahradí vyplácanie finančných príspevkov priamo na účty domácností. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje predať Izraelu muníciu v hodnote takmer 3 miliard dolárov. Súčasťou balíka má byť aj 40 tisíc leteckých bomb. Lionel Messi sa môže rozlúčiť s argentínskou futbalovou reprezentáciou v prípravnom zápase 6. októbra proti Beninu. Tréner národného tímu ho zaradil do nominácie pre nadchádzajúce prípravné stretnutia. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Na východe a Liptovej aktuálne okolo 16, za Magurie hlási 13 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili v Košiciach na začiatku Štefánikovej smerom od Staničného námestia. Rátajte to aj so zdržaním. Taktiež sa zdržíte na Palackého smer centrum, od Železničnej nemocnice po Jumbo, od Jakobovho paláca po Aupark. Ďalej pripomíname, že v Slanci je cesta aktuálne neprejazdná kvôli nehode. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu a na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, preto tu zvýšte opatrnosť. Na radary si dajte pozor v Košiciach na južnej triede za odbočkou k Cintorínu smerom von z mesta, v Sečovciach smer Dargov, namerajú vás aj na výjazde zo Strážskeho smerom do Vranova nad Topľou, radary sú aj na D1 za Levočou smer Poprad a pre tunelom Bôrik smerom do Liptovského Mikuláša. Riadka na vás triehne v Košiciach na Jantáru za malou stanicou smer Aupark. To je zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Z rádia Košice Whitney Houston verím, že priniesla do dnešného dňa dostatok energie a nájdeme ju určite aj v dnešnom hudobnom kalendári s našim Karolom.
1: Ladíte rádio Košice, príjemnú stredu prajeme, je 16. september a na rade je už tradične náš hudobný kalendár. Začneme u našich západných susedov, bratov Čechov. 16. septembra 1954 sa narodil Stanislav Hložek.

spoločne s Petrom Kotvaldom tvoril spevácku dvojicu, obľúbenú najmä v 80. rokoch. Ich najväčší hit je Holky z našej školky, ktorý práve počujete, ale aj s Hanou Zagorovou naspievali známu pesničku Môj čas. O 8 rokov mladší je ďalší oslávenec Steven Jones.

Reč je o spevákovi kapely Baby Bird, ktorá s prestávkami funguje dodnes a preslávila sa v 96. pesničkou You're Gorgeous, ktorú si často hráme aj v našom éteri. Steven Jones je však nielen spevákom, takisto je nadaným spisovateľom, na konte má 3 publikácie. Je tu aj jeho americký kolega Richard Marx, takisto má dnes narodeniny, na svet prišiel 16. septembra 1963.

Po celom svete predal viac ako 30 miliónov albumov. Najprv začínal písaním piesní pre iných interpretov, ale neskôr sa mu zapáčilo byť viac za mikrofónom. Dodnes je jediným spevákom, ktorého prvých 7 singlov sa dostalo do top 5 americkej hitparády. Jedným z nich je aj známa balada Right Here Waiting. Pochopiteľné však je, že si spravíme zastávku aj v 80-tych rokoch. 16. septembra 1985 Kate Bush vydala album Hounds of Love.

Nájdeme na ňom známy hit Running Up That Hill a podľa mnohých jej fanúšikov lepší album už nenahrala. Jeden z hudobných kritikov v recenzii albumu napísal, že keby mohol nadávať, povedal by, že Hounds of Love je sakramentsky skvelý, ale jeho mama mu to nedovolí. Nikovi Jonasovi ale dovolila objaviť sa v dnešnom hudobnom kalendári Rádia Košice, aj on totiž oslavuje, narodil sa 16. septembra 1992.

americký spevák a herec, sa preslávil spolu so svojimi bratmi Joeom a Kevinom ako Jonas Brothers. Všetci traja majú však aj svoje vlastné solové kariéry, pričom Nickovi sa napríklad zadarilo s pesničkou Find You z roku 2017. A 16. septembra 2014 sa v Spojených štátoch stala jednotkou Ariana Grande.

Na prvej pozícii amerického rebríčka albumov sa ocitla so svojím druhým albumom My Everything. Oproti debutu spevácky aj osobnostne vyzrela a za úspechmi ju poháňali songy ako Break Free, Bang Bang alebo pilotný single Problem, najúspešnejší z tohto albumu. Rozhodne sme nemali problém vybrať skladbu na záver dnešného hudobného kalendára. Zahráme si ukážkový slaďáčik Right Here Waiting od dnešného oslávenca Richarda Marksa. Prajeme príjemné počúvanie.

Takto krásne, až romanticky vám hráme z Rádia Košice. Tak ešte raz všetko najlepšie, Richard, ale aj všetkým vám, ktorí dnes máte dôvod na radosť a možno, že aj narodeniny. A chcela by som možno, že ponúknuť aj takú inšpiráciu alebo nápad, prípadne tip od vás, ak by ste chceli k nejakému konkrétnemu dátumu spomenúť speváka, udalosť, ktorá súvisí s hudbou a možno, že aj nejakým koncertom a zaujímavosťou, pokojne môžete nášmu Karolovi napísať a doplniť tak jeho hudobný kalendár studio@radiokosice.sk. Ak vám možno, že napadol aj nejaký konkrétny interpret, ktorého ste u nás dávno nepočuli, tak smelo do toho.

0: 9.40, to je úplne ideálny čas, aby po hudbe dostali priestor aj krátke informácie.
1: Metropola Východu je dnes dejskom štartu aj cieľa úvodnej etapy pretekov okolo Slovenska. Verejnosť preto musí počítať s viacerými obmedzeniami. Verejný ochranca práv víta kroky Asociácie súkromných lekárov, ktorá zvolala odborný okrúhly stôl. Ombudsman sa na ňom zúčastní, pričom chce priniesť poznatky z veľkého množstva podnetov pacientov. Vzhľadom na prudký rast cien pohonných látok plánuje nemecká vláda zaviesť krátkodobé finančné úľavy pre spotrebiteľov. Ceny nafty tento týždeň atakovali historické maximum z apríla. Slovenský hokejista Martin Mišiak sa dvakrát strelecky presadil v drese Chicaga v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL pri víťazstve nad St. Louis 5-2. Skóroval aj obranca Tomáš Kráľovič za Tampa Bay. Blesky zvíťazili nad Carolinou 4-2. Dnes očakávame počasie s premenlivou oblačnosťou a teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove od 15 do 18. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia.

0: pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš a pred Liptovským Jánom smerom od Popradu. Hliadka na vás striehne v Košiciach na Jantárovej pri malej stanici smer Aupark. To je zatiaľ všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú Kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Metropola Východu bude koncom týždňa hostiť festival bývania, ktorý je jediný svojho druhu.
5: V Prahe sú konferencie, kde príde aj 800 ľudí, ale sú to len odborné konferencie a nie je to zamerané pre verejnosť. A Robertu napadlo, že spravíme to aj pre verejnosť a tým pádom sme tam pozvali aj vystavovateľov a skombinovali sme to a preto to minulý rok veľmi dobre dopadlo.
4: Celý ten festival sa nesie v duchu aj takého networkingu, takže nie je to len o tom, že odniesi nejakú radu a na druhý deň teda už všetko viem, ako mám správne robiť, ale možno sa aj zoznámiť so správnymi ľuďmi a stráviť ten čas efektívne.
6: Všetky dôležité detaily programu Living City predstavíme v Rádiu Košice už dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Máme krátko pred 10. a to znamená, že stihneme ešte jednu skladbu a potom aj ďalšie správy. V tých si trošku zašportujeme, zahráme si hokej a povieme si, ako dopadli včerajšie zápasy. Možno ste si niektorí mohli vychutnať aj na vlastné oči. Tak dúfam, že ste okrem toho, že priniesli vášmu obľúbenému tímu nejaké to šťastie, vychutnávali aj atmosféru, energiu a že ste z toho mohli čerpať. Napríklad aj pri dnešnom rannom vstávaní.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opozícia oceňuje príchod japonského investora na východ. Predsedníčka Eurokomisie zhodnotila stav únie. Bodová deľba pod Tatrami. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Vstup japonského investora Nippon Steel do košických oceliarní je dobrá správa pre budúcnosť priemyslu aj pracovných miest na východnom Slovensku. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko však uviedlo, že podpísanie dohôd nie je zásluhou vlády ani ministra životného prostredia, keďže 350 miliónov eur z investície pochádza z európskych zdrojov. Upozornilo, že ďalšie stovky miliónov, ktoré vláda vyberie na emisné povolenky, nejdú priamo na modernizáciu priemyslu či na pomoc domácnostiam. Opozičná SAS kritizuje SNS za to, že umožnila otvorenie a rokovanie parlamentnej schôdze. Predseda strany Branislav Gröling tvrdí, že šéf SNS Andrej Danko ustúpil a stačí mu, že premiér len podal návrh na odvolanie ministra životného prostredia, no nie je jasné, kedy vo funkcii definitívne skončí.
2: Mesiace a mesiace otravoval s tým, ako on žiada, že k 15.9. skončí minister Taraba, ako zablokuje schôdzu. Vyhrážal sa tu všetkým, obiehal médiá, každému odkazoval to, že ako on bude tvrdý v tomto ako zásadovi. A videli ste, čo sa stalo? Nestalo sa vlastne nič. Posluchol, stiahol sa, schôdza sa otvorila.
1: Myslí si tiež, že Taraba sa do parlamentu nevráti. Podľa interných diskusí by totiž mohol v Národnej rade stiahnuť na seba poslancov a blokovať parlament, čo by znamenalo menej hlasov pre vládnu koalíciu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred malou chvíľou v Európskom parlamente predniesla svoj prejav o stave únie. Preklad pripravila televízia Teatri.
3: Keď sa pozerám okolo seba dnes, tak poviem, že únia nebola nikdy tak silná, ako je dnes, ale zároveň je naša situácia aj neistejšia ako kedykoľvek predtým. Možno tieto dve vyjadrenia sú protirečivé, ale sú pravdivé. Naozaj odzrkadľujú tieto mimoriadne časy. Veľmi komplexná doba, v ktorej žijeme. Na jednej strane máme obrovské výzvy, na druhej strane obrovské príležitosti.
1: Jej prejav reagoval okrem iného aj na pokračujúcu vojnu na Ukrajine, prírodné katastrofy a napäté vzťahy so Spojenými štátmi pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Konkrétne návrhy, ktoré von der Leyenová predstavila, budú následne predmetom rokovaní. Dron zostrelený stíhačkami NATO nad Litvou bol naložený výbušninami, uviedol to tamojší minister obrany. Výbušné zariadenie bolo zneškodnené špecializovanými jednotkami. Minister doplnil, že dron sa naďalej skúma a analýzuje. Podľa predbežného vyšetrovania priletel z Bieloruska. Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili v úvodnom kole nového ročníka Tipsport ligy na ľade HK Poprad 4-3 po predĺžení. O triumfe hostí rozhodol v 62. minúte Simon Mack. Dvoma gólmi a asistenciou sa na výhre Spišiakov podielal Denning Martel. V drese domácich Kamzíkov mal rovnakú bilanciu Peter Bialončík, hovorí kapitán Spišiakov David Romaňák.
4: Dovolím si tvrdiť, že to bol skvelý zápas, ale akože nemám z našej strany, ale celkovo pre fanúšika, tí sa museli určite baviť, 3-3 predĺženie, výhra predĺžení. Čiže ja si myslím, že super štart. Tá prvá tretina bola taká, jak sa hovorí po našom, šalená, keďže dlho sme nehrali, povedzme, ligový zápas a každý bol trošku viac, povedzme, natešený, ak by mal, čiže tá prvá bola taká hore-dole, druhú sme mali lepšiu, si dovolím tvrdiť my, v tretej mali lepší záver oni, čiže ako vravím, taký skvelý zápas hore-dole a som rád, že sme hneď prvom zápasu zvíťazili ešte v derby, pretože to tým určite posilní.
1: Podľa popradského brankára Juliusa Hudáčeka išlo o príliš otvorený zápas, v ktorom sa vyskytlo na oboch stranách priveľa chýb.
5: Raz v Nemecku som bol na Oberlige, na 3. nemeckej lige a to bolo presne to. Vynikajúca atmosféra, cítiť hotdogy, cítiť pivo, ale strašne veľa chyb na oboch stranách. Prvé dve tretiny si myslím, že oba týmy hrali tým, že to bolo derby a veľa fanúšikov a tak ďalej, tak sa strhli oba týmy na jednej a druhej strane, akože za mňa šialene veľa chyb. Tá tretia tretina znesla lepšie, si myslím, kritériá, ale hovorím, tie prvé dve tretiny aj z našej strany, aj zo strany Spišskej, strašne veľa chyb.
1: V ďalších zápasoch prvého kola zdolali Košice Prešov 4-1, Banská Bystrica podľahla Zvolenu 3-5 a Nitra vo finálovej repríze Slovanu 2-4. V zápasoch Žilina Trenčín a Liptovský Mikuláš Michalovce sa zrodili výsledky 5-2. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Shape of My Heart a Sting ako začiatok 10. hodiny, tak si vravím, beriem. A vy sa možno chystáte na 10. tiež, tak dobrú chuť, ja vás medzi tým vezmem v tejto hodine aj do biznis sveta a hlavne budeme hovoriť o bývaní. Je to niečo, čo sa týka každého z nás. Kýva vám praje naozaj pekný a vydarený deň. A mám tu teraz v playliste aj Somber a Homewrecker, inak obrovská hviezda generácie Z. Všetci ho milujú, tak sa k ním pridajme a započúvajme sa do tohto textu.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. perkinsslovakia.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

0: možno jedna z mála skladie, pri ktorých si poviete škoda, že neprší. Milovanie v daždi. Ale teraz vás pozývame na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no kvôli organizácii cyklistických pretekov sú uzavreté ulice Rooseveltova, Pribinova, Grešákova, Mojmírova a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Potrvá to do 8 hodiny večer. Na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Taktiež na D1 dnes do 17. hodiny prebiehajú práce na ceste v úseku medzi Spišským Podhradím a Levočou. Premávka je presmerovaná do voľného jazdného pruhu. Poďme na radary. Tie sú v Košiciach na Palackého pred mostami smer Centrum, v Šaci smerom do Čečejoviec a na konci Sečoviec smer Dargov. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: stredajšie dopoludne si užívame pri dobrej hudbe, ale samozrejme aj užitočných informáciách. Krásny deň prajeme aj v túto stredu, počas ktorej otvoríme tému, ktorá sa týka úplne každého. Bývanie. Vlastné, prenajaté, zdieľané, viacgeneračné domy, malé či veľké byty, ale aj priestory, kde bývajú firmy, obchody, auta. Takto by som vedela pokračovať asi aj do nekonečna. A práve s bývaním sa spája neuveriteľne veľa ďalších dôležitých náležitostí, na ktoré musíme myslieť. Čo by ste povedali na tom, ak by ste to všetko našli pod jednou strechou? Veľmi praktické. Na mysli mám festival bývania Living City, ktorý iba v Košiciach môžeme zažiť už tento piatok a sobotu. Viac hlavná organizátorka a realitná maklérka Roberta Mecková.
1: My sme to zámerne nazvali festivalom, pretože nechceme, aby to bola len klasická výstava alebo naopak konferencia. A spájame obe tieto časti a zároveň chceme, aby to pôsobilo festivalovo v tom zmysle, že prídu aj rodiny s deťmi, máme tam aj detskú zónu, máme tam v exteriéri DJ-a, máme tam food trucky, takže aby tam ľudia chceli tráviť čas, nielen sa prišli pozrieť na výstavu a odišli, ale aby sa cítili festivalovo a zároveň to malo spojenie s bývaním.
0: Fajn, znie to veľmi dobre, letné festivaly máme za sebou a v tomto počasí teda vymeníme stany za poriadnu strechu nad hlavou. Je to jedinečné podujatie a máme v podstate výhodu, že za niečím takým nemusíme cestovať ďaleko. Koho to bol vlastne nápad?
1: V zásade sa to nejak tak tvorilo, my sme sa s Braňom už dlhšie bavili o tom, že tu chýba možno nejaký taký koncept, alebo my sme obidvaja často chodili na konferencie mimo Košic a nechceli sme urobiť len ďalšiu konferenciu a napadlo mi urobiť nejaký takýto koncept, ktorý vlastne nebude tou klasickou konferenciou, ktorú sme riešili, že poďme zás do Bratislavy, poďme do Prahy. A báli sme sa možno toho, že ak by to bolo len o konferencii, že koľko ľudí by prišlo, teraz už vieme, že aj ak by to bolo len o konferencii, tak ten záujem bol.
0: Ďalší z hlavných organizátorov, ktorého sme pred chvíľou spomenuli, je realitný makler Branislav Čury. Realitný trh už dávno nie je len o výmere bytu a o tom, či dom disponuje veľkou záhradou. Zaručene ste si všimli trendy, ktoré bývanie a svet nehnuteľnosti prináša.
2: V podstate v Prahe sú konferencie, kde príde aj 800 ľudí, ale sú to len odborné konferencie a nie je to zamerané pre verejnosť a Robertu napadlo, že spravíme to aj pre verejnosť a tým pádom sme tam pozvali aj vystavovateľov a skombinovali sme to a preto to minulý rok veľmi dobre dopadlo.
1: Aj preto sme to nazvali festival, lebo vlastne nie je to ani výstava ako taká, na ktorú sú ľudia zvyknutí napríklad v Bratislave, ale nikde inde na Slovensku výstava bývania nie je. Výstava stavebníctva a rôznych takých pridružených segmentov. Ale vzhľadom na to, že my obidvaja pôsobíme v realitnom svete, tak sme chceli, aby to malo presah aj práve na tie developerské projekty, ktorým sa napríklad ja venujem do značnej miery, takže tí developeri nikde nevystavujú. Taktiež realitné kancelárie, je tam aj naša konkurencia, ktorá vystavuje, ale nájdu tam bežní ľudia všetko od kachličiek cez záhradu až po nejaké dizajnové kúsky, kuchynské štúdio, čiže všetko, čo si pod bývaním viete predstaviť, od toho, že sa chcem rozhodnúť bývať, takže riešim development alebo nejakú klasickú nehnuteľnosť, až po to, že chcem tú nehnuteľnosť zariadiť alebo sa s niekým poradiť.
2: Čiže ľudia potrebujú tú nehnuteľnosť aj financovať, väčšinou je to úverom a tam stretnú aj finančné spoločnosti alebo finančných poradcov, ktorí im poradia aj v tomto.
0: Ja som vám to hovorila, je to téma, ktorá sa týka každého z nás, aspoň čiastočne. Ak by ste si mysleli, že je to len pre odborníkov na bývanie, tak sa mýlite. Festival bývania Living City je naozaj pre všetkých.
1: Máme tam vlastne vstup pre verejnosť, takže do tej zóny, kde sú vystavovatelia, je vstup zadarmo pre verejnosť. Budeme tam mať aj tombolu, budeme tam mať rôzne workshopy, ktoré sú užitočné pre bežnú verejnosť. Napríklad hypotekárny servis, práve tú kúpu nehnuteľnosti v zahraničí, rôznych odborníkov, ktorí rôzne segmenty budú riešiť priamo tam na pódiu.
0: Vstup do expozóny je voľný. Na konferencii je však vstup platený a je potrebné si zabezpečiť lístky vopred. Záujem je obrovský, aj keď ide len o druhý ročník. Program je nabitý známymi menami, nielen zo Slovenska.
2: My sa to snažíme zamerať pre realitných maklérov, finančných poradcov, marketérov a biznismenov a tým pádom, že už máme nejaké kontakty a pôsobíme v tejto sfére, tak poznáme veľa ľudí, no a väčšinou dáme dokopy dvaja, traja hlavy, ešte aj s kolegyňou Rádkou a pozeráme si, že kto by mohol byť pre našich hostí zaujímavý, chceme to obmieniať, nechceme mať stále rovnakých speakerov. Áno, máme aj niektorých rovnakých z minulého roku, ale myslím si, že na 7 70% sú obmenení, takže takýmto spôsobom speakerov vyberáme, potom ich kontaktujeme a sme radi, keď prídu.
1: Tie témy sme ale skladali tak, aby aj keď je to človek z nejakého realitného alebo bankového segmentu, aby to bolo zaujímavé aj pre človeka, ktorý práve je napríklad z úplne iného biznisu. Čiže myslím si, že tá konferencia ako taká je zaujímavá aj pre človeka, ktorý vôbec s našim segmentom nemá nič spoločné, len chce sa napríklad zlepšiť v biznise alebo možno trošku aj motivovať, lebo budú tam aj také motivačné niektoré časti. Aj minulý rok sme sa stretli s tým, že tam prišli úplne bežní ľudia aj do tej časti odbornej, čo sme boli prekvapení. A na druhej strane som veľmi rada, že vlastne to nepôsobí tak, že len keď si realitný makler alebo len keď si finančný makler, tak vtedy príď.
2: Takým možno hlavným cieľom je, že každý posluchač tej prednášky, keď si to vystúpenie toho daného speakera vypočuje, tak môže byť hneď na druhý deň vo svojom biznise lepší. To znamená, môže sa inšpirovať tým, čo ten daný speaker povedal a vie to využiť vo svojej práci, svojom biznise, vo svojom podnikaní.
0: Vybrať však jedného headlinera sa nedá.
1: Myslím si, že naozaj sa to nedá povedať, pretože každému možno aj sadne niečo iné, aj každý má rád iný typ vystúpenia. Máme tam aj moderované rozhovory, panelové diskusie, máme tam samostatné vystúpenia a naozaj tí ľudia sú z rôznych ako keby časti biznisu, takže rada by som vypichla niekoho, kto je úplne že headliner alebo jedna výrazná osoba, ale naozaj tých výrazných osôb tam je toľko, že sme až museli to sa snažiť nejak pretriediť, aby to nebolo preplnené.
0: A my sa na festival bývania vrátime aj po pesničke. Vy si zatiaľ do kalendára napíšte 18. a 19. september kasárne Kultúrpark Living City. A celkom symbolicky si teraz zahráme We Built This City.

0: jediného východoslovenského rádia Starship We Build the City a vôbec nie náhodou hráme takto tematicky. Rádio Košice. Môže sa už dnes myslieť na víkend? Ja verím, že áno. Ak ho odštartujete v piatok na festivale bývania Living City v Košiciach, tak prečo by aj nie? 18. a 19. september patrí jednoducho bývaniu. Dnes sa zhovárame s realitnými maklérmi a hlavnými organizátormi tohto podujatia. Roberta Mecková a Branislav Čury hovoria o obrovskom záujme o podujatie, aj napriek tomu, že je to len druhý ročník a povedzme si rovno, nie v Bratislave.
1: Keďže väčšina z nich v Košiciach nežije, tak trošku sme mali obavu, či príjmu naše pozvanie. A minulý rok sme mali asi o 5 speakerov viac práve z toho dôvodu, že sme oslovili všetkých, ktorých sme chceli. A čakali sme, no veď polovica nepríde, aj tak ich ešte budeme musieť doplňať. A vlastne okrem jedného všetci povedali, že prídu. Takže potom sme mali program od rána od 8 do večera do 7.
2: Mne jeden môj kamarát, ktorý bol zároveň aj speaker, a ktorý nie je z Košic, tak mi povedal, že Braňovi, tu máte toľko ľudí, vy ste typickí východňari, všetkého čo najviac. Takže to bolo také vtipné a boli sme prekvapení, lebo minulý rok napríklad vystupoval na podujatí Milan Dubec, čo je veľká osobnosť a keď oslovíte takého človeka, tak ste veľmi radi, keď príde. Aj tento rok si myslím, že jeden z takých veľkých ťahákov bude Pelikánka Tatiana Ondrejková. Sme radi, že takéto veľké osobnosti pozvanie príjmu a prídu až z Bratislavy.
0: A to nie je stále všetko. Inak vstup do expozóny je pre verejnosť zadarmo. Ak však chcete vidieť speakerov na vlastné oči a vypočuť si ich, poponáhľajte sa so vstupenkami, ktoré si musíte zakúpiť.
1: Na festivale máme dve časti. Jedna je čisto pre verejnosť, to je expozóna, kde si ľudia môžu pozrieť vystavovateľov. A potom druhá časť, ktorá je VIP zóna, kde máme vlastne program s tými zaujímavými speakerami, takže tam si treba lístky kúpiť a treba sa poponáhľať, pretože sa nám míňajú.
0: Čo ma ale zaujalo, že tento festival bývania bude mať na chvíľu aj hokejové obsadenie.
2: To sa priznám, bol môj nápad a ja som chcel trošku tú konferenciu alebo tú odbornú časť tak možno okoreniť alebo aby bola zaujímavejšia, aby to neboli všetci len biznismeni a podnikatelia. A mám v týme vlastne realitnú maklérku, ktorá je manželka Rastia Staňu a mne to vtedy napadlo, že tak prečo neurobiť taký hokejistický alebo športový panel, no a on mi už dopomohol, prezradím, že jedným z hostí bude aj prišiel Lindner, teda bolo mi povedané, že mám ho volať Citrón a príde aj Ladislav Náď, tiež bývalý veľmi dobrý hokejista. Téma má názov, že včera hokejista, dnes investor a všetko sú to ľudia, ktorí robia s nehnuteľnosťami, investujú, takže myslím si, že to bude také inšpirujúce a motivujúce.
0: A nepochybujeme, že rozohrajú dobrý biznis zápas. Súčasťou podujatia bude aj gala večer, ale nie je úplne tradičný.
1: Gala večer Top Hypotekár, ktorý sme zorganizovali vlastne tento rok prvýkrát, vlastne bol taký nápad, pretože stále to bývanie začína financovaním a máme pár špecialistov na financovanie, teda voláme ich hypotekári, aj keď to sú finanční makléri, oni nemajú niektorí radi to oslovenie, že finančný agent, lebo oni sa vyslovene špecializujú na hypotéky, takže sme sa rozhodli urobiť tam takéto ocenenie, pretože asi nikto neoceňuje práve tento segment.
0: No už zdá sa, že to budú zaujímavé dva dní, ale aj večer, teda celý festival bývania. Čo by chceli organizátori, aby si návštevníci ideálne odniesli?
1: Ja stále hovorím, že ak si človek odniesie len jednu vec, ktorá mu má pomôcť, tak to malo nejakým spôsobom zmysel, ale celý ten festival je o tom, že sa nesie v duchu aj takého networkingu, takže nie je to len o tom, že odniesie nejakú radu a na druhý deň teda už všetko viem, ako mám správne robiť, ale možno sa aj zoznámiť so správnymi ľuďmi a stráviť ten čas efektívne.
2: Ja len dodám, že minulý rok bola jedna moja známa na festivale a hovorila mi, že Braňo, ja som sa chcela prísť pozrieť len na 10 minút a odišla som o 4 hodiny. Takže ona sa tam naozaj dobre cítila a chceme presne to, aby sa tam ľudia aj dobre cítili a k tomu patrí spomínaný networking, stretávanie známych a to, že sa dozvedia niečo nové.
0: A ja na záver dodám, že vypočuť si tam budete môcť aj našich dnešných hostí, ale o tom si viac povieme dnes po 14. Hovoriť budeme aj o súčasných trendoch bývania.
1: Srdečne vás všetkých pozývame 18. a 19. septembra na Festival bývania Living City, v ktorom máme dve zóny. Prvú pre verejnosť, ktorá je úplne zadarmo.
2: A druhá VIP zóna, kde stretnete tých najlepších speakerov z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia, kde si lístky môžete kúpiť na www.livingcity.sk.

0: V Rádiu Košice sa zastavil aj Harry Styles, ja ale dúfam, že vy nestojíte v nejakej kolóne, aj keď si nie som úplne istá. Juraj má zaručené odpoveď.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Ďalej v Čermelskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením a pri Ľudvíkovom dvore pracujú cestári a sú tu obojsmerne zúžené pruhy. Poďme aj do Prešova, tam sa na diaľničnom premostení od Petrovian pracuje na ceste. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k ZVL-ku. Na radar si dajte pozor na výjazde z Levoče smer Poprad. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu, viac druhov so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia, viac druhov iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Si realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.

21 Pilots v Rádiu Košice. Stále slnečná, verím, že stále aj pekná je táto streda. Ako na našich frekvenciách, tak aj všade tam, kde nás počúvate. A nehovorím len o počasí. Pre mňa je to ale moment, aby som sa rozlúčila. Som Chýva a prajem vám ešte veľa pozitívnych správ. Ale ak by ste chceli také tie reálne a objektívne, prinesieme ich o 11. Konkrétne to bude Terka. A spomenie aj správu o stave republiky. Tak ako na tom vlastne sme a ako to vnímajú politici? To je celkom zaujímavá otázka. Rozlúskneme ju o malú chvíľu. Prajem vám ešte veľa pohody.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ferenčák hovorí pri obvinení o politickom zadaní. Prezident považuje rozdelenie krajiny za jeden z najväčších problémov. Dúbravka debutoval v drese Tottenhamu. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Policajný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči poslancovi Národnej rady a primátorovi Kežmarku Jánovi Ferenčákovi, a to pre pokračovací prečin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody a pokračovací zločin legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Ferenčák v reakcii hovoril o politickom zadaní. Považuje to za znak zneužívania polície na politické ciele.
2: Jediný dôvod je, že som primátor mesta. Dodnes neviem, za čo to má byť, prečo to má byť, ale že je to politické zadanie, to je, hádam, všetkým jasné. Dnes na začiatok schôdze je to jasný odkaz všetkým Sliškom, Tarabovcom, Ferenčakovcom a ostatným poslancom, že majú pekne sedieť, šúchať nožkami a stláčať gombiky tak, ako sa patrí.
1: Polícia obvinila Ferenčáka ešte 8. septembra. Ďalšie podrobnosti k prípadu nemôže poskytnúť. Reagovala však, že odmieta akékoľvek verejne prezentované špekulácie, ktoré bez relevantných podkladov spochybňujú zákonnosť, nestrannosť a nezávislosť vedených vyšetrovaní. Prezident Peter Pellegrini vníma vo verejnej debate kontrast medzi tým, aké problémy ľudí skutočne trápia a čo im politici ponúkajú. V správe o stave republiky, s ktorou prišiel pred poslancov Národnej rady, hovoril o neúcte voči budúcnosti tohto štátu.
3: Politické rozdelenie krajiny na dva nezmierniteľné tábory považujem za jeden z najväčších a najnebezpečnejších problémov súčasného Slovenska. Napriek tomu však budem ako prezident republiky pokračovať v hľadaní všetkých možných možností, ako tento trend zvrátiť a zastaviť. A aj preto sa dnes obraciam nielen na vás, ale na všetkých našich občanov, aby sme aktívne hľadali všetko, čo nás ešte dokáže spojiť. A nepodarí sa nám uspieť, pokiaľ namiesto skutočných víziev moderného sveta budeme ako najväčší problém riešiť stále len svoje vzájomné spory.
1: Zásadnou domácou ekonomickou témou je podľa neho konsolidácia verejných financií.
3: Konsolidácia znamená šetrenie a škrtenie výdavkov a tento fakt sa jednoducho nedá obísť. Napriek tomu však stále ostalo mnoho otázok, či práve táto forma konsolidácie bola zvolená čo najlepšie a či mix vládnych opatrení naozaj aj priniesol želaný výsledok. Symbolickým momentom, kedy si tieto otázky ľudia položia, je práve aj spomínaný včerajší štátny sviatok bez dňa pracovného pokoja. Pretože vlastne nikto nevie, koľko peňazí štát v skutočnosti ušetril, či si ľudia musia, môžu alebo majú brať dovolenku. Rodičia riešia otázku, či ich deti pôjdu do školy alebo nie.
1: Prezident výraznú časť svojho prejavu zároveň venoval kritike opozície a médií, pričom si niekoľkokrát vyslúžil potlesk koaličných poslancov a ministrov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že ruské drony dvakrát zaútočili na moldavský vzdušný priestor počas toho, ako bol na letisku v Kišiňove na palube svojho prezidentského špeciálu. Nevylúčil, že chceli útočiť priamo na ňo. Jeden dron spôsobil požiar severne od hlavného mesta a druhý pokračoval do vzdušného priestoru Rumunska. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka absolvoval súťažný debut v drese Tottenhamu s Hotspur. V zápase tretieho kola anglického ligového pohára nastúpil na pôde FC Liverpool, v ktorom však Spurs prehrali 1-3. Dnes očakávame počasie s premenlivou oblačnosťou a teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov. Na východe Liptove je aktuálne od 18 do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Metropola Východu bude koncom týždňa hostiť festival bývania, ktorý je jediný svojho druhu.
6: V Prahe sú konferencie, kde príde aj 800 ľudí, ale sú to len odborné konferencie a nie je to zamerané pre verejnosť. A Robertu napadlo, že spravme to aj pre verejnosť a tým pádom sme tam pozvali aj vystavovateľov a skombinovali sme to a preto to minulý rok veľmi dobre dopadlo.
5: Celý ten festival sa nesie v duchu aj takého networkingu, takže nie je to len o tom, že odnes si nejakú radu a na druhý deň teda už všetko viem, ako mám správne robiť, ale možno sa aj zoznámiť so správnymi ľuďmi a stráviť ten čas efektívne.
7: K programu Living City sa v Rádiu Košice vrátime dnes po 14.
2: Rádio Košice.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva Aerosmith a teraz je čas vystriedať dobrú hudbu za novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no hlásili ste nám dopravnú nehodu v Strážskom pri Cintoríne smerom von z mesta. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej v Košiciach kvôli organizácii cyklistických pretekov sú uzavreté ulice Rooseveltova, Pribinova, Grešákova, Mojmírova a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Potrvá to dnes do 8 hodiny večer. Taktiež bude od 12.45 do 13.30 z dôvodu konania cyklistických pretekov uzavretá cesta v úseku od križovatky Hlinkova Komenského smerom na Jahodnú. Na radary si dajte pozor na D1 za výjazdom Chminianska Nová Ves smer Prešov, pred tunelom Bôrik smerom do Popradu a aj pri výjazde Liptovský Mikuláš smer Ivachnová. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

my senses tell me that the Earth is flat and stationary.

0: Naladené máte Rádio Košice, práve dohráva Shakira, s ktorou sme si pripomenuli majstrovstvá sveta vo futbale, ale teraz sa vraciame do prítomnosti, presnejšie na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Palackého ulici pod mostami prebiehajú práce. Je tu aj zúžená vozovka a obmedzenia potrvajú do októbra. Ďalej na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, no odbočenie na Vodconovu je naďalej možné. A na Rastislavej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Na radar si dajte pozor v Košiciach na Prešovskej za Leteckou fakultou smer Zelený dvor a namerajú vás aj na D1 pri Rozhanovciach smerom do Prešova a na konci D1 pri Bidovciach. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
4: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia odmieta účelovosť postupu pri doručovaní obžaloby košickému županovi. Samoživitelia môžu využiť pomoc siete poradní. Na turnaji nádejí sa presadil Mišiak aj Kráľovič. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice. Polícia odmieta tvrdenia predsedu Košického kraja Rastislava Trnku, podľa ktorých mohol byť jej postup pri doručovaní obžaloby účelový či politicky motivovaný. Tvrdí, že postupovala štandardne, v súlade so zákonom a bez ohľadu na politické postavenie či kandidatúru dotknutej osoby. Predseda KSK tvrdí, že polícia nevyužila všetky bežné možnosti, ako ho zastihnúť, a poukazuje aj na načasovanie prípadu pred krajskými voľbami. Minister práce Erik Tomáš vyzval samoživiteľky a samoživiteľov, aby v prípade neplatenia výživného zo strany druhého rodiča aktívne využívali sieť 46 poradní komplexnej pomoci po celom Slovensku.
2: Inštitút pre výskum práce a rodiny v roku 2024 urobil prieskum, ktorý vlastne nám povedal to, že viac ako 60% samoživiteľiek a samoživiteľov si neuplatňuje náhradné výživné. Tie dôvody môžu byť rôzne, buď strach z partnera, alebo aj nevedomosť.
1: Podľa ministra sú špecializované poradne pripravené poskytnúť dotknutým rodičom bezplatnú odbornú pomoc vrátane služieb právnika, psychológa, sociálneho pracovníka či ekonóma. Tomáš na to upozornil v súvislosti s prijatou legislatívnou zmenou, vďaka ktorej sa minimálne výživné na dieťa od 1. januára výrazne zvýši zo súčasných 40 na 135 eur mesačne. Európska komisia navrhne nové pravidlá, ktoré zakážu prístup detí mladších ako 13 rokov k sociálnym sieťam a obmedzia ich používanie mladistvými do 15 rokov. Predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová to oznámila v prejave o stave únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Komisia nový legislatívny návrh predstaví zajtra do poludnia. Spojené štáty presunú desiatky miliónov dolárov vo vojenskej pomoci určenej aj pre Slovensko do štyroch krajín Latinskej Ameriky s konzervatívnymi vládami naklonenými Donaldovi Trumpovi. Ide o najnovší zo série krokov v reakcii na výhrady amerického prezidenta voči nedostatočným investíciám spojeneckých krajín do ich vlastnej obrany. Slovenský hokejista Martin Mišiak sa dvakrát strelecky presadil v drese tímu Chicago Blackhawks v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL pri víťazstve nad St. Louis 5-2. Jeho prvý presný zásah sa do štatistík zapísal ako víťazný, druhý padol do prázdnej bránky. Skóroval aj obranca Tomáš Kráľovič za Tampa Bay. Blesky zvíťazili nad Carolinou 4-2. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Kréma so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zliav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Ktorú poznať. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Metropola Východu bude koncom týždňa hostiť festival bývania, ktorý je jediný svojho druhu.
6: V Prahe sú konferencie, kde príde aj 800 ľudí, ale sú to len odborné konferencie a nie je to zamerané pre verejnosť. A Robertu napadlo, že správame to aj pre verejnosť a tým pádom sme tam pozvali aj vystavovateľov a skombinovali sme to a preto to minulý rok veľmi dobre dopadlo.
5: Celý ten festival sa nesie v duchu aj takého networkingu, takže nie je to len o tom, že odnes si nejakú radu a na druhý deň teda už všetko viem, ako mám správne robiť, ale možno sa aj zoznámiť so správnymi ľuďmi a stráviť ten čas efektívne.
7: K programu Living City sa v Rádiu Košice vrátime dnes po 14.
8: Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice? Aj takto krátko po pravom poludní sme najbližšie k vám aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na začiatku Štefánikovej smerom od Auparku. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej vo Válelikoch sa za cintorínom zrazil motorkár s dodávkou. Úsek je tu neprejazný. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Palackého pod mostami prebiehajú práce a je tu aj zúžená vozovka a taktiež sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Na D1 dnes do 17. hodiny prebiehajú práce na ceste v úseku Spišské Podhradie Levoča. Premávka je presmerovaná do voľného jazdného pruhu. Na radary si dajte pozor v Humennom na Mierovej pri Slovnafte smerom von z mesta a na konci D1 pri Bidovciach. To je zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice. Máme 12 hodín 40 minút, čo znamená, že je čas kontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach kvôli organizácii cyklistických pretekov sú uzavreté ulice Rooseveltova, Pribinova, Krešákova, Mojmírova a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Potrvá to približne do 8 hodiny a v čase od 12.45 do 13.30 bude uzavretá cesta v úseku od križovatky Hlinkova Komenského smerom na Jahodnú. Ďalej vo Valelíkoch za Cintorínom sa zrazil motorkár s dodávkou. Úsek je tu aktuálne neprejazdný. Poďme aj do Prešova, tam je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Práce potrvajú do 19. októbra. Radary na vás striehnú v Michalovciach na Močarianskej pri Slovnafte smerom od nadjazdu a na konci D1 pri Vidovciach. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastýr v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: stupid.
1: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
2: Električky sa na jazero vrátia od októbra. Oceliarne sa pripravujú na nedostatok vody. Víťazný vstup košických hokejistov. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Električková trať na sídlisku nad jazerom sa začala modernizovať v polovici roka 2025. Po vynovenej trati mali Košičania jazdiť už v lete tohto roka. Električky sa však vrátia na jazero až od októbra. Košický kraj už vydal kolaudačné rozhodnutie. Pokračuje Katarína Strojná.
3: Kolaudačné konanie sa začalo po doručení všetkých povinných príloh zo strany mesta Košice. Oznámenie o začatí kolaudačného konania bolo zverejnené 11. augusta 2026. Vzhľadom na to, že ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, oznámenie o začatí kolaudačného konania sa doručovalo verejnou vyhláškou, pri ktorej bolo potrebné dodržať zákonom stanovené lehoty. Od tohto dátumu teda začala plynúť zákonná 30-dňová lehota, v rámci ktorej mohli účastníci konania uplatniť pripomienky a námietky. Stavebný zákon neumožňuje skrátenie týchto lehôt.
2: Električková doprava na sídlisku nad jazerom patrí medzi najvyťaženejšie v meste. V priemere ju mesačne využije viac ako milión cestujúcich. Električková trať prešla kompletnou modernizáciou po takmer 40 rokoch prevádzky. Zahŕňala takmer 7 kilometrov trate a viac ako 50 stavebných a technologických objektov.
3: Kolaudácia zahŕňa tieto súčasti: koľajová infraštruktúra a podložie, zastávky, prístrežky a nástupištia, napájacia a oznamovacia elektrická kabeláž, kamerový a monitorovací systém, informačné a riadiace systémy dopravného podniku mesta Košice, bezpečnostné prvky a výnimky z noriem, zmeny stavby počas realizácie a stanoviska dotknutých orgánov štátnej správy.
2: Mesto pri obnove trate prefinancovalo okolo 70 miliónov eur. Od 1. októbra sa tak obnoví prevádzka električkovej dopravy na všetkých linkách na jazere. Zrušia sa linky X a zároveň v rannej a popoludnejšej špičke dôjde k posilneniu intervalov na viacerých autobusových linkách. Globálne otepľovanie a s tým spojené aj čoraz suchšie letá nespôsobujú problémy len poľnohospodárom, ale aj podnikom. Niektoré závody sú totiž závislé na vode a vysýchaním vodných tokov musia obmedzovať svoju prevádzku, aby sa neprehriali. Druhou alternatívou je, že musia vodu na prevádzku dovážať. Jedným z takýchto podnikov sú aj oceliarne US Steel Košice. Tie však podľa Jána Baču mysleli na túto nepriaznivú situáciu už pri samotnej výstavbe závodu.
4: Našimi zdrojmi priemyselnej vody sú rieka Hornát, vodná nádrž Bukovec, jazero Čaňa a taktiež čistiareň odpadových vôd v Sokoľanoch. Jedným z opatrení, ktoré sa nám podarilo v poslednom období dosiahnuť, je zvýšený podiel vrátnej, čiže vyčistenej odpadovej vody z čovky v Sokoľanoch, ktorú využívame spätne v podniku. Množstvo vyčistenej odpadovej vody vrátenej do US Steel Košice v minulom roku tvorilo takmer 20% z celkového množstva vyčistených odpadových vôd.
2: To následne umožnilo ponechať viac ako 5,8 milióna metrov kubických vôd v prirodzenom prostredí Hornádu. Košické oceliarne zároveň pracujú na vodozádržných opatreniach, ktoré môžu do budúcna pri nedostatku vodných zdrojov pomôcť aspoň čiastočne.
4: Na vode sme závislí, potrebujeme ju preto chrániť a šetrne hospodáriť a neustále preto zlepšujeme manažment vodného hospodárstva. V poslednom období sme preto zrealizovali rekonštrukciu úpravne vody v Krásnej nad Hornádom a rovnako sme zabezpečili rekonštrukciu úpravne vody teplárne. A to v konečnom dôsledku znamená napríklad aj to, že používame podstatne menej chemických prostriedkov pri úprave vody.
2: Podnikov, ktoré potrebujú na svoju prevádzku a ochladzovanie strojov vodu, však sú na Slovensku stovky. Nie všetky ale majú k dispozícii alternatívy ako košické oceliarne. Obrátili sme sa preto na Ministerstvo pôdohospodárstva s otázkami, ako chce pomáhať firmám, aby nemuseli zastavovať výrobu. Ani na opakované dopytovanie nám však neodpovedalo. V blízkosti Drábovej ulice vznikne profesionálna Freestyle Academy, kde si mladí ľudia budú môcť zdokonaľovať svoje zručnosti vo freestyle jazde na BMX. Ide pritom o olympijskú disciplínu a mesto novým bikeparkom zvyšuje šance na to, že práve rodáci z Košíc by mohli reprezentovať Slovensko aj na tej najvyššej športovej súťaži. Iniciátorom projektu je občianske združenie Enjoy the Ride, za ktoré pokračuje jeho predseda Martin Boršč.
0: Veríme, že prvý olympijský reprezentant vo freestyle BMX nebude len v skate, ale aj v BMX z Košic. A vlastne preto to celé tu vzniká, aby sme vychovali mladých ľudí k športu. A pevne verím, že takto o rok sa tu stretneme na veľkolepom otvorení s účasťou zahraničných jazdcov, ktorí donesú kus sveta sem do Košic a ukážu, ako to svetové freestyle BMX vyzerá.
2: Bike park by mal byť postavený v priebehu 12 mesiacov. Práce by mali stáť takmer 1,5 milióna eur, pričom fond na podporu športu investoval do projektu viac ako 940 tisíc eur. Zvyšnú čiastku podľa slov primátora Jaroslava Polačeka dofinancuje mesto.
5: Chceme začať podporovať aj tieto športy, ktoré majú trošku menšie komunity, ale ja som presvedčený, že dokážeme ich touto spoločnou snahou podporiť. V tomto prípade to nie je líderstvo mesta, ale líderstvo tých, ktorí majú sny. Prišli za mestom, my sme im pomohli, aby keď pôjdu na fond na podporu športu, aby to neboli neznáme osoby a svojim úsilím dnes dokazujú, že dokázali presvedčiť, dokázali naprojektovať.
2: Projekt Freestyle Academy je zároveň jedinečným konceptom v rámci celého Slovenska. Najbližšie podobné bike parky sú situované až v susednom Maďarsku či Poľsku. Po dostavaní areálu môžu bike park využívať aj základné školy, a to v časovom rámci 20 hodín týždenne. Celú reportáž si môžete pozrieť aj v televízii Košice na tvkošice.sk. Košické maďarské divadlo Thália predstavilo program 57. divadelnej sezóny, v ktorej sa bude venovať otázkam miesta ženy v spoločnosti, tradícii, komunity, domova a identity. Ako informovalo divadlo, v novej sezóne prinesie 3 hudobné premiéry na veľkej scéne, netradičnú hodinu dejepisu a hosťovanie budapeštianskej produkcie. Hokejisti HC Košice vstúpili do nového ročníka Tipsport ligy domácim víťazstvom 4-1 nad Prešovom. Oceliari strelili pred vyše 3000 divákmi v Steel Arene všetky góly v presilových hrách, keď sa postupne presadili Jelúš, Bíreš, Jurčo a Lunter. Na strane hostí bol strelecky úspešný iba Archibald. Gólom a asistenciou ozdobil svoj debut v najvyššej slovenskej súťaži útočník Tomáš Jurčo.
6: Samozrejme spokojne hlavne s výhrou. Vyšli nám presilovky, to je super. Samozrejme, že som rád aj za prvé body, prvý gólik, ale dôležité je, že sme začali výhrou a dúfam, že takto pôjde aj ďalej.
2: O prvý gól oceliarov sezóny 2026-27 sa postaral už vo 4. minúte útočník Simon Jelúš.
7: Bolo tam niečo natrenované z našej strany a snažil som sa trafiť ten puk, hej, lebo Jurky to veľmi dobre vidí a celé to bolo veľmi dobre zahraté. Už to bolo iba o tom, aby som to trafil a podarilo sa mi to. Som rád, že som mohol týmto gólom dať ten náš tým do vedenia. A veľmi slušne, veľmi kvalitný výkon z našej strany. To sme presne chceli, prvý zápas začať takto kvalitne a hlavne vyhrať ešte na domácej pôde, čo viac si prijať.
2: V ostatných včerajších zápasoch podľahol Poprad Spišskej Novej Vsi 3-4 po predĺžení, Banská Bystrica Zvolenu 3-5 a Nitra Slovanu 2-4. Žilina zdolala Trenčín 5-2 a Liptovský Mikuláš vyhral nad Michalovcami rovnakým výsledkom. Dnes naďalej prevažne jasno s príjemnými teplotami. Zajtra v Košiciach spočiatku oblačno, postupne sa však vyjasní. Teploty vystúpia na 19 až 21 stupňov. Aktuálne je na väčšine východu aj na Liptove 23 až 25, Zemplín hlási 27. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný deň želá Terezia Čokotová.
8: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu. A vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok, kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Aj v Tatrách. 91,7.

0: Z Rádia Košice doznievajú Queen, no a keď nás teraz počúvate za volantom, tak pre vás máme dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Košiciach na začiatku Štefánikovej smerom od Avparku. Prechádzajte tu preto opatrne a ďalšia nehoda je na konci Kuzmányho pred Mojzesov. Rátajte to aj s miernym zdržaním. Taktiež sa ešte stále odstraňuje nehoda vo Valalíkoch a úsek je tu neprejazdný. Ďalej pripomíname, že v Košiciach sú kvôli organizácii cyklistických pretekov uzavreté ulice Rooseveltová, Pribinová, Geršákova, Mojmírova a časť Timonovej ulice, ako je priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Do 13.30 bude uzavretá cesta v úseku od križovatky Hlinkova Komenského smerom na Jahodnú. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Sečovskej smerom hore na Lingov, v Dargove smerom do Košíc a na konci Sečoviec smer Dargov. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: práve dohráva Noah Kahan The Great Divide z Rádia Košice, kde pre vás máme pripravené nové informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Palackého pod mostami prebiehajú práce a je tu aj zúžená vozovka. Potrvá to do konca októbra, potom na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP a na Rastislavej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Potom v Prešove Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a na D1 dnes do 17. hodiny prebiehajú práce na ceste v úseku Spišské Podhradie Levoča. Premávka je presmerovaná do voľného jazdného pruhu. Poďme na radary, tie sú v Dargove smerom do Košíc a na konci Sečoviec smer Dargov. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Metropola Východu bude koncom týždňa hostiť festival bývania, ktorý je jediný svojho druhu.
6: V Prahe sú konferencie, kde príde aj 800 ľudí, ale sú to len odborné konferencie a nie je to zamerané pre verejnosť a Robertu napadlo, že spravíme to aj pre verejnosť a tým pádom sme tam pozvali aj vystavovateľov a skombinovali sme to a preto to minulý rok veľmi dobre dopadlo.
5: Celý ten festival sa nesie v duchu aj takého networkingu, takže nie je to len o tom, že odnes si nejakú radu a na druhý deň teda už všetko viem, ako mám správne robiť, ale možno sa aj zoznámiť so správnymi ľuďmi a stráviť ten čas efektívne.
7: K programu Living City sa v Rádiu Košice vrátime dnes po 14.
1: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, máme krátko pred 14. Zaspievala nám Duffy a už na celú sa ozve aj Terka, pretože na rade sú ďalšie správy. Ešte predtým, než sa k nemale dostaneme, nám z éteru stihne zaspievať aj Miroš Bírka. Príjemné počúvanie.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Muničný areál v Snine zasiahol požiar. Prejav prezidenta vyvolal rozdielne reakcie. Slovenskí volejbalisti živia nádej na postup. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Hasiči zasahujú pri požiari v priemyselnom areáli v Snine, kde sa vyrába munícia. Obyvatelia upozornili na hustý čierny dym, ktorý je viditeľný z viacerých častí mesta. V súvislosti so zásahom a možným pôsobením dymu a splodín mesto preventívne odporúčilo obyvateľom v okolí obmedziť pobyt vonku. Prezident Peter Pellegrini odmietol, že by mali byť októbrové spojené voľby tzv. Generálkou pred parlamentnými voľbami. Vyhlásil to v správe o stave republiky. Mrzí ho, že sa počas uplynulých rokov nepodarilo zásadnejšie pohnúť s reformou verejnej správy. Zdôraznil, že na účinnú reformu treba nájsť odvahu.
2: Kľúčovou otázkou komunálnych a regionálnych volieb je, ako sa bude rozvíjať konkrétna obec, konkrétne mesto alebo konkrétny kraj. Či dokáže pre svojich obyvateľov opraviť cesty, mosty, zabezpečiť verejnú dopravu, lekárske ambulancie či základné alebo stredné školy. Sú to úplne konkrétne a praktické záležitosti každodenného života našich občanov a ja naozaj nevidím dôvod, prečo by ich mala ovplyvňovať parlamentná politika. Je prirodzené, že mnoho kandidátov na starostov, primátorov či županov kandiduje s podporou politických strán a je pravdepodobné, že budeme v súčasnosti svedkami o mnoho viac politicky vyprofilovaných koalícií v jednotlivých obciach či mestách, ako to bolo v minulosti.
1: Prezident sa v prejave vyjadril k viacerým témam, pričom výraznú časť venoval kritike opozície a médií. Na jeho vyjadrenie už reagovala koalícia aj opozícia, pokračuje šéf poslaneckého klubu Smeru Ján Richter.
3: Vyváženie, pretože pomenoval pozitíva, negatíva, ale čo je pre mňa dôležité, snažil sa pomenovať aj príčiny, lebo na Slovensku ako keby sa na to zabudlo. Aké verejné financie sa 20. roku predávali v ďalšej vláde a aké Robert Fico ako nový premiér 24. preberal. To je dôležité sa k tomu vrátiť.
1: Správa prezidenta bola podľa opozície extrémne politická. Uviedol to líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Myslí si, že hlava štátu pri prejave zlyhala v tom, čo od nej občania očakávajú, a to byť nadstranícky.
4: Dnes bol extrémne politický, je to prezident tejto vládnej koalície a dnes sa to naplno prejavilo. A podľa mňa je to škoda. Neviem, či je to načasovaním, či je to nejakým jeho osobným rozpoložením v tejto chvíli, ale mrzí ma to.
1: Šimečka si zároveň myslí, že skutočnú správu o stave krajiny podávajú ľudia, ktorí po celom Slovensku rozprávajú o problémoch. A pozrime sa aj za hranice. Zdravotnícke úrady v americkom štáte Pensylvánia potvrdili štvrté úmrtie súvisiace s osýpkami. Vo všetkých prípadoch šlo o nezaočkovaných ľudí. Najnovšou obeťou bola podľa súdnych lekárov 18-ročná osoba. Ochoreniu predtým podľahli dve deti, príliš mladé na očkovanie, a jedna 40-ročná osoba. Slovenskí volejbalisti sú teoreticky naďalej v hre o postup záčka na majstrovstvách Európy v Modene. Po troch zápasoch nemajú ani jedno víťazstvo a sú bez bodu. Ak chcú mať postup vo vlastných rukách, potrebujú dnes o 2 hodiny trojbodovo zdolať Švédsko a zajtra vyhrať nad Gréckom 3-0. V takom prípade by mali oba týmy 2 víťazstvá a 6 bodov. Slováci by však mali lepší pomer setov. Dnes naďalej prevažne jasno, zajtra už oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 27 stupňov, na severe 15 až 21. Na väčšine východu aj na Liptove je aktuálne 24 až 26 stupňov, v Michalovciach 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, krásne stredajšie popoludne prajeme. Od mikrofónu sa vám už prihovára Barbara. Máme tu ďalší septembrový deň, dnes aj celkom pekný slnečný, čo sa takto v polovici týždňa jednoznačne hodí a aspoň nám to dodá energiu. Snáď máte zatiaľ pohodový deň a aj v práci to ide hladko. My vám k tomu už teraz z playlistu zahráme aj Maroon 5.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom sme sa aj skvelo hudobne naladili a v tejto hodine sa okrem kvalitnej hudby môžete tešiť aj na viacero iných tém. Už do poludnia sme totiž spomínali festival Bývania, ktorý príde už koncom tohto týždňa do Košíc a my budeme pokračovať v rozhovore s jeho organizátormi už v tejto hodine. Ešte predtým, než sa k tomu ale dostaneme, nám zaspieva Jana Kiršner.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Janu Kiršner a ešte predtým, než dám slovo našej Ivon s dopravnými informáciami, tak máme tu ešte jednu novinku. Ide konkrétne o nehodu v Košiciach na Slaneckej za Slovnaftkou smerom na Krásnu. Ste nám hlásili novú nehodu, je tu už aj zdržanie konkrétne od Mosta VZS a teraz už poďme aj na ďalšie informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko po 14. vás na cesty pozdravuje Ivon. Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach sú kvôli organizácii cyklistických pretekov uzavreté ulice Rooseveltova, Pribinova, Grešáková, Mojmírova a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na Hlavnej. Potrvá to do dnes približne do 20. hodiny. Svoju opatrnosť zvýšte aj pri Ľudvíkovom dvore, kde pracujú cestári a sú tu obojsmerne zúžené pruhy. Na rýchlo si dávajte pozor v Košiciach za krematóriom do mesta, na výjazde zo Sečoviec smer Targov a na konci D1 pri Bytovciach. Z dopravného servisu zatiaľ všetko, prajeme pohodový dojazd do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

nebojím. A počuť hlasné stereo aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom dnes hovoríme o bývaní a všetkom, čo s touto témou súvisí. Rádio Košice. Je to totiž nekonečné množstvo ďalších segmentov. V našom štúdiu sme privítali realitných maklérov Robertu Meckovú a Branislava Čúriho. Obaja sa podieľajú na organizácii festivalu bývania Living City, ktorý sa v Košickom kultúrparku otvára už tento piatok a potrvá aj počas soboty.
1: Máme tam vlastne vstup pre verejnosť, takže do tej zóny, kde sú vystavovatelia, je vstup zadarmo pre verejnosť. Budeme tam mať aj tombolu, budeme tam mať rôzne workshopy, ktoré sú užitočné pre bežnú verejnosť. Napríklad hypotekárny servis, práve tú kúpu nehnuteľnosti v zahraničí, rôznych odborníkov, ktorí rôzne segmenty budú riešiť priamo tam na pódiu.
0: Vstup do expozóny je pre verejnosť zadarmo. Ak však chcete vidieť speakerov na vlastné oči a vypočuť si ich, potrebujete vstupenky. Svet nehnuteľností sa posúva míľovými krokmi a reagovať na to musia aj realitní makléri.
2: Našou snahou ako realitných maklérov alebo realitných kancelárií je tie nehnuteľnosti predávať a marketing patrí k tomu. Čím je nehnuteľnosť alebo maklér viac odmarketovaný, tak má väčšiu pozornosť, ľudia sledujú jeho nehnuteľnosti, na tie nehnuteľnosti príde potom pozrieť viac ľudí a tým je väčšia šanca, že sa lepšie predajú. Čiže preto realitní makléri začali robiť videá, začali robiť marketing a povedal by som, že práve že Košice a Východ sú taká meka marketingu, lebo myslím si, že tu sme boli prví makléri, ktorí začali robiť videá a potom sa to dostalo až na západ a myslím si, že sme takí, že je tu aj dosť veľká konkurencia v tomto a každý sa snaží spraviť lepšie video, lepší marketing, viac použiť AI. Je to taký trend, ktorý je veľmi napomocný, ale samozrejme nie je to len v realitách, lebo dnešný biznis je o tom, že pritiahnuť pozornosť.
0: Nedalo nám neopýtať sa, aké sú súčasné trendy v bývaní a nemáme na mysli len farbu kuchynskej linky.
1: Ja by som skôr povedala, že sa tak z roka na rok mení to nákupné správanie klientov alebo to, o čo majú záujem. A bol veľký trend, ktorý nehovorím, že už nie je, ale možno má trošku utichajúcu tendenciu je kupovať investičné nehnuteľnosti. Už mnohí investičnú nehnuteľnosť majú. Teraz mám pocit, že sa ten záujem presúva možno aj do takých satelitných lokalít alebo ľudia vyhľadávajú nejaké iné benefity spojené s bývaním, napríklad komunitné záhrady alebo nejaké grilovacie altánky, čiže developerský projekt, ktorý toto ponúka, čo ešte pár rokov dozadu absolútne, teda minimálne na východnom Slovensku nebolo vôbec. Keď sa stavalo, tak sa stavali klasické bytové domy bez nejakej extra pridanej exteriérovej hodnoty a skôr sa riešil ten interiér, to dispozičné riešenie a dnes ľudí možno viac zaujíma, že aj keď mám menší bytík, ale mám kde vybehnúť vonku, mám tú pridanú hodnotu, takže podľa mňa toto sa veľmi zmenilo, to nákupné správanie ľudí alebo to, o čo majú záujem.
0: A práve na Living City budete mať možnosť objaviť aj trendy v bývaní.
2: Musíme otvorene povedať, že to nákupné správanie alebo tie trendy sa menia aj s rastúcimi cenami. Ten meter štvorcový je stále drahší a drahší. Niekedy boli ceny za meter štvorcový možno 2000 eur, teraz sa už pláme aj 4-5 tisícom, čiže aj tie nehnuteľnosti sa tým pádom developujú alebo stavajú menšie. Niekedy ste mali prvý novostavbách, bol dvojizbový byt, ktorý mal 65 metrov a teraz sú to už 45-50 metrové byty, pretože ako naozaj všetko dražšie je, materiály, práca a tie byty potom by už boli naozaj nedostupné, čiže aj v tomto sa menia trendy, že ľudia kupujú už menšie byty, aby si ich mohli dovoliť.
0: V Košiciach sa stretnú všetci odborníci na bývanie, aj naši dnešní hostia.
1: My sme si tento rok vymysleli taký zvláštny koncept, že budeme nahrávať náš podcast naživo, a takže tá téma bude taká možno viac storytellingová a áno, vystúpime vlastne aj v tej časti pre developerov, aj v expozóne, aj v zóne VIP.
0: A to stále nie je všetko, čo Living City prinesie.
1: Tento rok sa nám podarilo zorganizovať aj developerský deň, ktorý je ale pre úzku skupinu ľudí, len pozvaných, ale naozaj sa nám tam podarilo dostať veľmi významné spoločnosti v developmente a z celého Slovenska, dokonca aj zo zahraničia, taktiež stavebné firmy, bankárov a tam máme tiež oceňovanie vlastne najviac vyhľadávaného developerského projektu na Slovensku v troch kategóriách Východ, Stred a Západ.
0: Čo dodať, už len sa na festival bývania vybrať osobne.

0: Košice skvelý Bruno Mars so skladbou I Just Might a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme dopravnou nehodou, ktorá sa stala v Košiciach na Slaneckej za Slovnaftkou smer Krásna. Zdržíte sa už od mosta VSS. Taktiež upozorňujeme, že na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh. Radary vás namerajú v Košiciach za krematórium do mesta, na výjazde zo Sečoviec smer Targov a na konci D1 pri Bidovciach. Ak by ste mali viacero informácií, určite nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 59.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Stinga, a my sme sa vás dnes na našom Facebooku pýtali na takú menšiu dilemu, že keby máte tú možnosť, či by ste radšej chceli vedieť čítať myšlienky alebo vidieť do budúcnosti. Aj v jednom, ale aj druhom sa dajú určite nájsť nejaké výhody, ale samozrejme aj nevýhody, a je to také celkom fajn na zamyslenie. Osobne by som sa asi priklonila k tej druhej možnosti, a to teda vidieť do budúcnosti. Tak nám určite dajte vedieť aj vy, ešte nám chodte napísať, ktorú možnosť by ste si vybrali, a my si k tomu z Rádia Košice zahráme aj Beatu Dubasovú.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú Kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Si realitný makler, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Ktorú poznať. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice aj takto krátko pred 15. a vy už iste viete, že keďže sa nám blíži ďalšia hodina, tak ju začneme ako inak než správami. Tie si už pre vás pripravila Romy, takže určite zostaňte naladení, pretože prinesieme súhrn toho najdôležitejšieho a najaktuálnejšieho.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia zasahovala v 5 krajoch vrátane východu. Vláda schválila nové podmienky na vyhlásenie referenda. Boloňa odvolala Tedeska. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice. Viac ako 100 policajtov dnes zasahovalo v 5 krajoch naprieč Slovenskom. Rozsiahla operácia sa týka podozrení zo závažnej majetkovej trestnej činnosti. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Jednotka finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizuje rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Giezi v súvislosti s podozrením zo závažnej majetkovej trestnej činnosti. Na území Bratislavského, Trnavského, Trenčianského, Žilinského a Košického kraja zasahujú viaceré policajné zložky. Do akcie je zapojených viac ako 100 policajtov.
1: Aktuálne je zadržaných 10 osôb. V tej istej veci, v ktorej sa už rozhodlo v rámci miestneho referenda, bude možné rozhodovať najskôr po uplynutí 24 mesiacov od jeho vykonania. Vyplýva to z návrhu zmien, ktoré sa týkajú zákona o obecnom zriadení. Legislatívny materiál z dielne rezortu vnútra dnes schválila vláda. Návrh tiež upravuje spôsob hlasovania v miestnom referende a konkretizuje i podobu hlasovacieho lístka. Kabinet dnes prerokoval aj ďalšie témy. Existujúce problémy týkajúce sa prevodu vlastníctva majetku a nájmu majetku vyššieho územného celku má po novom riešiť novela zákona o majetku VUC. Kraj bude povinný vytvoriť súťažné prostredie aj pri nájme jeho majetku. Medzi doteraz platné výnimky zo súťažného prostredia sa navrhuje doplniť nájom majetku VUC, pri ktorom úhrn sum nájomného počas celej doby nepresiahne 20 000 eur. Vláda tiež odobrila, že sa slovenskí vojaci zúčastnia na ďalších medzinárodných cvičeniach. Pokračuje minister obrany Robert Kaliňák.
3: Zaujímavosťou na tomto materiáli je iba taká jedna z vec, že prvýkrát aj národné obranné sily sa zapoja do týchto cvičení. Viete veľmi dobre, že projekt národných obranných síl alebo aktívnych záloh sa rozbehli veľmi úspešne a v tejto chvíli už máme registrovaných viac ako 16 000 uchádzačov o členstvo v národných obranných sílách, čo už je viac ako máme našeho stáleho profesionálneho vojska. Taký výber najúspešnejších bude mať možnosť ísť na výcvik do Národnej gardy Indiany, ktorá je tradičným družobným partnerom ozbrojených síl.
1: Okrem schválených výcvikov ich krajina vyšla aj na cvičenie Adaptive Interaction v Taliansku a do Spojených štátov na spoločné cvičenie národných obranných síl. Osobitný súd pre Kosovo odsúdil bývalého prezidenta Hašima Thaciho na 25 rokov väzenia. Uznal ho vinným zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, ktoré sa konali počas vojny v srbskej provincii Kosova v rokoch 1998 až 99. Taliansky futbalový klub FC Bologna prepustil trénera Dominika Tadeska iba po 4 kolách talianskej série A. Na jeho miesto priviedla Rafaelho Paladina. Tedesco viedol tým iba od júna. Po úvodných 4 zápasoch má Bologna na konte iba 1 bod. Dnešok s postupným pribúdaním oblačnosti, zajtra znova z počiatku polojasno, neskôr pod mrakom, teploty 21 až 27 stupňov, na Spiši od 15. Momentálne je na východe do 26 stupňov, Tatry a Liptov hlásia do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Vahaľová.
4: Popoludnie s Rádiom Košice.

Cray z Rádia Košice, krásnu septembrovú stredu prejeme. Aj naďalej sa vám zo štúdia prihovára Barbara. Kdekoľvek nás máte naladených, tak sme najbližšie k vám a v tejto hodine si nás môžete dať určite aj hlasnejšie, pretože nás čaká opäť skvelý hudobný výber, a to aj dokopy s hudobným kalendárom, tak aby vám náhodou nič neušlo. Teraz si už hráme American Boy.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na zemplíne.
4: 97,0.

Počúvate Rádio Košice a tento rok sa pre mnohých fanúšikov futbalu uskutoční aj povedzme taká historická udalosť, pretože počas rozlúčkového zápasu bývalého argentínskeho reprezentanta Carlosa Teveza si spoločne v jednom týme zahrajú Cristiano Ronaldo, ale aj Lionel Messi. Bývalý argentínsky futbalista totiž povedal, že hrať s týmito dvoma velikánmi v jednom drese bol vždy jeho snom a ten sa mu teraz na konci jeho kariéry aj splní. Na zápas si ešte ale treba počkať, keďže sa uskutoční až v decembri v Buenos Aires, kde Tevez začal svoju kariéru a ukončí ju teda naozaj veľmi pekne podľa svojich predstav. My rozhodne nekončíme, ale pokračujeme aj s hudbou z Rádia Košice a hráme si už Rockset. Príjemné počúvanie.

0: Naladené máte Rádio Košice, viacerí z vás určite aj za volantom. V tejto chvíli my si k vám už prisadneme aj s aktuálnymi informáciami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú v Košiciach na Slaneckej za Slovnaftkou smer Krásna. Zdržujte sa už od mosta VSS. Pozor si dávajte aj na Furči od pošty smerom na Mieriov zatvorený pravý jazdný pruh a pri Ľudvíkovom dvore pracujú cestári, sú tu obojsmerne zúžené pruhy. Na rýchlo si dávajte pozor vo Vojčiciach do Trebišova, na konci D1 pri Bidovciach a za výjazdom Beharovce smer Poprad. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, príjemnú stredu prajeme, je 16. september a na rade je už tradične náš hudobný kalendár. Začneme u našich západných susedov, bratov Čechov. 16. septembra 1954 sa narodil Stanislav Hložek. Majdalenka,

spoločne s Petrom Kotvaldom tvoril spevácku dvojicu, obľúbenú najmä v 80-tych rokoch. Ich najväčší hit je Holky z našej školky, ktorý práve počujete, ale aj s Hanou Zagorovou naspievali známu pesničku Môj čas. O 8 rokov mladší je ďalší oslávenec Steven Jones.

reči o spevákovi kapely Baby Bird, ktorá s prestávkami funguje dodnes a preslávila sa v 96. pesničkou You're Gorgeous, ktorú si často hráme aj v našom éteri. Steven Jones je však nielen spevákom, takisto je nadaným spisovateľom, na konte má 3 publikácie. Je tu aj jeho americký kolega Richard Marx, takisto má dnes narodeniny, na svet prišiel 16. septembra 1963.

Po celom svete predal viac ako 30 miliónov albumov. Najprv začínal písaním piesní pre iných interpretov, ale neskôr sa mu zapáčilo byť viac za mikrofónom. Dodnes je jediným spevákom, ktorého prvých 7 singlov sa dostalo do top 5 americkej hitparády. Jedným z nich je aj známa balada Right Here Waitin'. Pochopiteľné však je, že si spravíme zastávku aj v 80-tych rokoch. 16. septembra 1985 Kate Bush vydala album Hounds of Love.

Nájdeme na ňom známy hit Running Up That Hill a podľa mnohých jej fanúšikov lepší album už nenahrala. Jeden z hudobných kritikov v recenzii albumu napísal, že keby mohol nadávať, povedal by, že Hounds of Love je sakramentsky skvelý, ale jeho mama mu to nedovolí. Nickovi Jonasovi ale dovolila objaviť sa v dnešnom hudobnom kalendári Rádia Košice, aj on totiž oslavuje, narodil sa 16. septembra 1992.

americký spevák a herec, sa preslávil spolu so svojimi bratmi Joeom a Kevinom ako Jonas Brothers. Všetci traja majú však aj svoje vlastné solové kariéry, pričom Nickovi sa napríklad zadarilo s pesničkou Find You z roku 2017. A 16. septembra 2014 sa v Spojených štátoch stala jednotkou Ariana Grande.

Na prvej pozícii amerického rebríčka albumov sa ocitla so svojím druhým albumom My Everything. Oproti debutu spevácky aj osobnostne vyzrela a za úspechmi ju poháňali songy ako Break Free, Bang Bang alebo pilotný single Problem, najúspešnejší z tohto albumu. Úspešný album v tento deň avšak pred 41 rokmi vydala aj kultová speváčka Kate Bush. Zo spomínanej platne Hounds of Love už teraz na záver vyberáme Running Up That Hill.

0: z Rádia Košice nám zaspieval Luky a v tejto chvíli ho už strieda aj Ivon s informáciami pre všetkých z vás, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach sú kvôli organizácii cyklistických pretekov uzavreté ulice Rooseveltová, Pribinová, Grešáková, Mojmírová a časť Timonovej ulice, ako je priestor medzi Dargovom a Hiltonom na Hlavnej. Od 16.30 do 18.00 bude uzavretý úsek Hlinková, Národná trieda Gorkého, Štefániková, Rooseveltová, Štúrová, trieda SNP a Vaconova. Radary na vás striehnú v Košiciach na Jantárovej pri malej stanici smer Aupark a vo Vojčiciach do Trebišova. Hliadky ste nám nahlásili dve, a to v Hanušovciach na Topľov z Bystrého a v Kračunovciach z Giraltoviec. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice. Viacerí z vás určite aj na našej frekvencii v Prešove, kde ešte dnes do 17. stíhate aj Festival pohybu. Je to inak jeho druhý ročník a prináša deťom možnosť vyskúšať si naozaj viaceré druhy športov a takto ich aj motivovať k pravidelnému pohybu. Vyskúšať sa dá napríklad florbal, futbal, taekwondo, ale napríklad aj cheerleading. Na stredajšie popoludnie je taký skvelý spôsob, ako sa nejakým spôsobom rozhýbať a zatancovať si môžete určite aj pri hudbe, ktorú si hráme, pretože z playlistu nám v tejto chvíli zaspieva Polemik.

0: najlepší na svete je smiech.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielské pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Aj krátko pred 16. máte naladené Rádio Košice a to znamená, že nás už čakajú aj regionálne správy, pretože je dobré mať prehľad o tom, čo sa deje v regiónoch a preto navštívime Tatranskú Štrbu, ale nevynecháme ani Zemplín, kde sa vo veľkom rokuje o dostavbe diaľnice. Takže určite zostaňte s nami.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: V Tatranskej Štrbe postavia nájomnú bytovku. Košický kraj žiada urýchliť výstavbu diaľnice na Zemplín. Prešov doplatil na vylúčenia. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Štrba začala s výstavbou novej nájomnej bytovky, v ktorej pribudne 30 jednotiek. Obec bola úspešná so svojím projektom a financovanie výstavby na Belovej ulici si zabezpečila prevažne z externých zdrojov. Celkové náklady na výstavbu sú vo výške zhruba 3,2 milióna eur, pričom viac ako 2,9 milióna pôjde na samotnú bytovku a zvyšok na miestne komunikácie a prípojky. Obec získala dotáciu z rezortu dopravy približne 1 250 000 eur, úver zo štátneho fondu rozvoja bývania je viac ako 1,9 milióna a zvyšok financuje samospráva zo svojho rozpočtu. Cyklistické preteky okolo Slovenska zajtra obmedzia dopravu v Levočín. Po štarte bude hlavný pelotón pokračovať smerom na Liptovský Mikuláš a v popoludnejších hodinách sa vráti späť do mesta. Vjazd do centra organizátori umožnia len v nevyhnutnom rozsahu. V súvislosti s organizáciou pretekov sa dočasne zmení aj prevádzka MHD. Približne od 8. do 15. nebudú obsluhované zastávky na Košickej ulici a námestí Majstra Pavla. Ako náhrada poslúži zastávka Košická brána na Kežmarskej ceste. Radnica upozorňuje, že môžu meškať aj ďalšie spoje v meste. Košický kraj zvolal okrúhly stôl k dostavbe diaľnice D1 na Zemplín. Zástupcovia župy, starostovia a primátori miesta obcí z dotknutého územia, občianske iniciatívy a partneri rokovali o aktuálnom stave prípravy diaľnice od Bidoviec po štátnu hranicu s Ukrajinou. Za kraj hovorí Katarína Strojná.
2: Projekt dostavby diaľnice na Zemplín sa v štátnom zozname investičných priorít prepadol zo strategických investícií na 101. až 103. miesto a úseky smerujúce k ukrajinskej hranici boli vyňaté z aktuálnych vládnych priorít. Krajské zastupiteľstvo v tejto súvislosti prijalo 24. augusta 2026 uznesenie, ktorým poverilo predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku koordinovať spoločný postup so samosprávami a dotknutými subjektmi a iniciovať rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi.
1: Cieľom okrúhleho stola bolo koordinovať spoločný postup samospráv a dotknutých subjektov v záujme urýchlenia prípravy tejto významnej investície. V súčasnosti prebieha na plánovanej trase proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Kraj však žiada, aby štát začal s prípravou ďalších procesov, ktoré urýchlia samotnú výstavbu.
2: Požadujeme, aby sa už počas EIA spustil proces prípravy spracovania projektovej dokumentácie stavebného zámeru. Budeme iniciovať aj ďalšie stretnutie s Ministerstvom dopravy a Národnou diaľničnou spoločnosťou. Frekvencia dopravy na ceste 1/19 na Zemplíne predstavuje na najkritickejších úsekoch už teraz 20 000 vozidiel denne. Po ukončení konfliktu vojny na Ukrajine bude nápor dopravy ešte vyšší. Aj preto je dostavba diaľnice na Zemplín nevyhnutná.
1: Keďže sa minister dopravy na stretnutie v Bidovciach nedostavil, otázky a požiadavky samospráv súvisiace s časovým harmonogramom a postupom príprav mu podľa kraja doručia písomne. Rezort však medzi tým uviedol, že príprava pokračovania diaľnice D1 smerom k hranici s Ukrajinou pokračuje bez zdržania. Viac minister Jozef Ráš.
3: Aktuálne máme zazmluvneného zhotoviteľa, ktorý bude robiť posudzovanie vplyvov na životné prostredie, tzv. EIU. Povoľovacie procesy pri výstavbe diaľnic trvajú samozrejme dlho a treba povedať, že v tomto sme na začiatku našej administratívy boli žiaľ úplne blízko bodu nula. Podarilo sa nám však dorobiť a prevziať štúdiu realizovateľnosti, vybrať ten najlepší variant a stavbu aj zaradiť medzi strategické investície.
1: Občianske združenie Diaľnica na Zemplín v tejto súvislosti zvoláva protest za dobudovanie diaľničného spojenia. Uskutoční sa zajtra o 15. v Michalovciach na nadjazde smer Košice. Z dlhodobo rozostávanej budovy v Kechneci vzniká zdravotnícke zariadenie pre pacientov, ktorí potrebujú doliečovanie a rehabilitáciu. Fakultná nemocnica v Šaci tu zabezpečí takmer 140 lôžok. Dokončenie záverečnej etapy je naplánované na koniec roka. Kolaudácia by mala nasledovať na prelome rokov a sprevádzkovanie centra je plánované na koniec prvého štvrť roka 2027. Do dostavby, vybavenia a sprevádzkovania centra investuje sieť nemocníc niekoľko miliónov eur z vlastných zdrojov. Presná suma bude vyčíslená v závere dostavby. Hokejisti HC Prešov otvorili novú extraligovú sezónu prehrou 1-4 v Košiciach. Šarišania doplatili na vylúčenia a všetky 4 góly inkasovali v oslabových hrách. Jediný gól Koňarov strelil za stavu 0-4 v presilovej hre Darren Archibald. Neúspešnú premiéru v pozícii hlavného trénera absolvoval Kanaďan Ryan Colville.
4: Dopustili sme sa vylúčení, ktoré sú neakceptovateľné. Náš mladý tím bol v úvode nervózny, ale páčil sa mi záver zápasu. V tretej tretine sme súpera prestrieľali a konečne sme už hrali náš hokej.
1: Podľa kapitána Adama Drgoňa bol včerajší zápas v Tilaréne hlavne o presilových hrách.
5: Popadalo to tam, aj my sme dali ten jeden gól, bohužiaľ dneska to na bode nestačilo, ale hovorím, prvé dve tretiny veľa vylúčení a pár chalanov hrá tie oslabovky, tí majú potom toho dosť, ostatní sedia na striedačke, nie sú v tempe, prvý zápas za nami a musíme sa dobre pripraviť na piatok.
1: V druhom kole privítajú Prešovčania v piatok na domácom ľade Poprad. Ten vykročil do sezóny domácou prehrou 3-4 po predĺžení so Spišskou Novou Vsou. V ostatných včerajších zápasoch podľahla Banská Bystrica Zvolenú 3-5 a Nitra Slovanu 2-4. V zápasoch Žilina, Trenčina, Liptovský Mikuláš, Michalovce sa zrodili výsledky 5-2. Štvrtok na východe a Liptove spočiatku s malou, postupne zväčšenou oblačnosťou a severným vetrom. Denné maxima od 15 stupňov na Spiši do 27 na Zemplíne. Na väčšine východu je práve polojasnom a Bovašariš hlásia 25 stupňov, Gemer 24, Zemplín do 26 a na Spiši, Zamaguria a Liptove máme do 23 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
6: Popoludne s Rádiom Košice. It's been a really-

0: naladené máte Rádio Košice, veríme, že máte pohodový deň a že si užívate aspoň v rámci možností aj toto slnečné počasie. My sme tu v Rádiu Košice stále pre vás a najbližšie k vám a spoločne si ešte užijeme zvyšok tohto dňa. Už o malú chvíľu nám z playlistu zaspievajú aj Noc a deň.
1: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si noc a deň a naša fantastická atletka Ema Zapletalová sa dostala medzi desiatku športovkýň nominovaných na ocenenie Európska atletka roka 2026. Hlasovať sa za ňu dá do 28. septembra a potom po ukončení sa zverejní top 3, top 3 nominantky, ktoré získali najviac hlasov. Okrem Emy za Slovensko sú tam aj športovkyne z Talianska, Norska, Španielska, ale aj Švajčiarska. Tak ale ak si niekto zaslúži dostať sa do top trojky, tak určite Zapletalová a keby zostavujeme rebríček my, tak jej patrí určite prvé miesto. To už ale teraz zaujme v našom playliste skupina Take That.

0: z Rádia Košice Take That a ich Back for Good a my sa už teraz poďme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novodopravnú nehodu ste nám nahlásili na Opáckom pred Čelkou smer Most VZ, stvoria sa tu kolóny, preto zvýšte opatrnosť. Zdržíte sa taktiež na Hlinkovej smer Furča na triede SNP pred magistrátom od nemocnice, na Herilianskej von z mesta a v Krásnej od jazera. Ďalej vodičov upozorňujeme, že dnes od 16.30 do 18.00 budú pre cyklistické preteky uzavretý úsek Hlinkova, Národná trieda Gorkého, Štefánikova, Rooseveltova, Štúrova, trieda SNP a Vodconova. No a nahlásili ste nám jeden radar, a to na výjazde zo Sečoviec smer Targov. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sa dnes venujeme nielen v našom spravodajstve, aj začiatku Tip Sport Ligy.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Nový ročník hokejovej Tip Sport Ligy včera odštartoval úvodným kolom a fanúšikovia na východe Slovenska si užili hneď dva derby zápasy. V košickej Steel Arene privítal obhajca bronzu účastníka baráže z Prešova a meranie síl oceliarov a koňarov malo očakávaný priebeh. Skoré duelu otvoril už v 4. minúte v presilovej hre útočník Simon Jelúš a aj v ďalšom priebehu hrali rozhodujúcu rolu vylúčenia. Košičania triumfovali 4-1, pričom všetkých 5 gólov zápasu padlo v početných výhodách.
2: Tak mali sme vlastne celý august na tom, celú túto prípravu, tak sme niečo trénovali, ale jasné, že človek nečakal, že bude toľko presiloviek a som rád, že nám to toľkokrát vyšlo a že sme takto mohli začať tú sezónu.
0: Zhodnotil presilovkovú efektivitu autor úvodného gólu košickej sezóny. Gólom a asistenciou ozdobil svoju premiéru v slovenskej extralíge 33-ročný útočník Tomáš Jurčo.
3: Super, presilovka išla výborne, čiže to je veľmi dobré a škoda, že sme 5-5 nejaký ten gólik nedali, ale to vôbec nevadí. Dôležité sú tie body a skvelé, že nám to klaplo na tej presilovke a dúfame, že to pôjde takto aj naďalej.
0: Vydarený debut v košickom drese zažil aj útočník Andrej Bíreš, ktorý zvyšoval v 9. minúte na 2-0.
4: Bola to presilovková činnosť, značili sme si to na tréningu a potom som to už len pekne trafil. Takto sme si to vlastne predstavovali, aby sme víťazstvom vstúpili do sezóny a spravili si chuť.
0: Hostia z Prešova prestrieľali v tretej tretine Košičanov v pomere 15-2, ale zápas už dramatizovať nedokázali. Podľa kapitána Adama Drgona doplatili na nedisciplinovanosť z prvých dvoch tretín.
5: Tak jednoducho rozhodli naše vylúčenia a následné ich presilovky, dali z toho 4 góly, takže v hodnoti niečo iné nemá ani zmysel. Proste my si hovoríme pred každým zápasom nebyť vylúčovaný, hrať zodpovedne, disciplinovane a proste dneska dostanete 4 góly presilovka. Oni ich majú dobre tie presilovky, vieme o tom, ale jednoducho 5-5 my sme im veľa nedovolili, takže rozhodli špeciálne formácie.
0: Oveľa dramatickejší zápas videli diváci pod Tatrami. Popradčania podľahli po turbulentnom priebehu Spišskej Novej Vsi 3-4 po predĺžení. K víťazstvu im nepomohli ani dva góly útočníka Petra Bialončíka.
6: Každopádne pre diváka si myslím, že zápas dobrý. Musím povedať, že aj to tempo, z čoho som bol vlastne prekvapený, bolo celkom slušné na to, že to bolo prvé kolo. A má mrzí jedine to, že našich fanúšikov to bolo fakt veľa a nemohli sme sa s nimi spolu tešiť po zápase, čiže to je smutné.
0: Podľa brankára Kamzíkov Juliusa Hudáčka išlo o zápas plný zbytočných chýb. Po svojom návrate do slovenskej extraligy po 15 rokoch však ocenil výbornú atmosféru, ktorú vytvorili fanúšikovia z oboch táborov.
7: Prvé dve tretiny si myslím, že oba týmy hrali tým, že to bolo derby a veľa fanúšikov a tak ďalej. Tak sa stretli oba týmy. Na jednej a druhej strane akože za mňa šialene veľa chýb. Zbytočné vylúčenia, rozhodcovia to kuskovali z každej strany. Také to bolo, no pre divákov takto super, ja to chápam, ale pre nás hráčov vôbec. Tá tretia tretina znesla lepšie, si myslím, kritériá. Pre niekoho možno nudnejší hokej, ale obidva týmy začali hrať trošku na výsledok a myslím si, že v tej hre 5-5, v tej tretej tretine my sme boli trošku lepší.
0: Kapitána Rysov zo Spišskej Novej Vsi Davida Romaniáka potešil víťazný vstup do sezóny a vyzdvihnúť nezabudol atmosféru vytvorenú vyše 4000 divákov.
8: To je úžasné. Bodaj by to bolo v našej lige takto každý zápas, lebo preto hráme ten hokej a nakon, keď sme šli ku Fanglobu, tak som mal až zimom riavky, lebo mi to chýbalo a strašne som sa z toho tešil. Čiže bodaj by to takto fungovalo každý zápas, lebo preto hráme hokej. Ako dovolím sa tvrdiť, že možno to bude tým, aj že sme dlho nehrali, ale akože bol to fakt skvelý zápas. Bavilo ma to a myslím si, že každého hráča bolo to tvrdé, bolo to rýchle, skvelý zápas.
0: V ostatných zápasoch prvého kola zdolal Liptovský Mikuláš Michalovce 5-2 a rovnakým výsledkom si poradila Žilina s Trenčínom. Zvolen prehral v pohronskom derby s Banskou Bystricou 3-5 a Slovan zvíťazil vo finálovej repríze na ľade Nitry 4-2.
1: Rádio Košice žije športom.

Naladené máte Rádio Košice a iba včera sme spomínali, že podľa najnovšieho prieskumu trávia Slováci na dovolenke v zahraničí v priemere 9 dní. Nuž, ale cestujúci, ktorí sa vybrali začiatkom septembra na plavbu loďou Rogeta, na nej strávia viac než rok. Loď vyplávala z prístavu nedaleko Ríma a jej pasažieri strávia na palube neuveriteľných 371 dní. Na zozname, kde sa loď zastaví, je napríklad Santorini, Neapol, ale aj Kapverdy či Aliaška. Takéto niečo je naozaj iba pre špecifickú skupinu ľudí, ktorá nemá stálu prácu a rozhodne má určite veľa peňazí. Musí to byť ale zaujímavá skúsenosť, pretože tých 371 dní znie naozaj až neuveriteľne. My sa v Rádiu Košice ale rozhodne nikam nechystáme, stále sme najbližšie k vám a v tejto chvíli si už hráme aj Buranovského a jeho Vlajky.

0: Martina, máte Rádio Košice a my už máme pripravené aj najnovšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme na cesty. Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na Opáckom pred Čelkou smerom na most VSS, tvoria sa tu kolóny. Aktuálne sa zdržíte na Hlinkovej smer Furča na triede SMP pred magistrátom od nemocnice, na Herlianskej von z mesta a v Krásnej od jazera. Ďalej vodičov upozorňujeme, že dnes do 18. bude pre cyklistické preteky uzavretý úsek Hlinkova, národná trieda Gorkého, Štefánikova, Rooseveltova, Štúrova, trieda SMP a Vodsonova. Radary vás namerajú na triede KVP za Slovnaftkou smer Lúnik 9 a všetci smerom na Čečejovce. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sa na chvíľu presuneme aj do Japonska, pretože práve tu vzniklo naozaj celkom nezvyčajné ubytovanie. Spoločnosť Nodo Hotel totiž spojila svoje sily s aplikáciou na spánok a vytvorili hotel v tvare pokébolu. Tento hotelový modul sa nachádza na ostrove s názvom Hokkaido a koncept vznikol pri príležitosti 30. výročia Pokémonov, ale zároveň aj 3. výročia spomínanej aplikácie. Nuž, ale ubytovať sa tam nie je úplne možné, pretože možnosť ubytovania je iba prostredníctvom súťaže, do ktorej sa môžu zapojiť ale iba obyvatelia Japonska, ktorí tiež zároveň využívajú aplikáciu. Tak aspoň niekto si to teda bude môcť vyskúšať a kto vie, možno to potom bude dostupné už aj pre všetkých, pretože vyzerá to naozaj zaujímavo. Ale my v Rádiu Košice hráme hudbu vždy pre všetkých a najbližšie to už budú aj YouTube a ich Beautiful Day. Is a blue.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za euro 49 centov a kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 49 centov a dvojlitrovú kofolu, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo Centra.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a je hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Elliot James Ray a už na celú budete počuť aj hlas Romany, keďže ako je zvykom, novú hodinu otvoríme správami. Povieme si v nich viac o dnešnom požiari v Snine a v športe si tentokrát zahráme hokej, čiže určite zostanete naladení.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Požiar v Snine vznikol pravdepodobne pri rekonštrukcii. Schôdze na odvolávanie ministrov dnes neotvorili. Chrenko má za sebou nováčikovský kemp z Rangers. Je 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Požiar v Snínskom ZVS Holdingu vznikol podľa Roberta Kaliňáka zrejme pri rekonštrukčných prácach. Minister obrany po rokovaní vlády uviedol, že nehorí žiadna technológia.
2: Tam dochádza k rekonštrukcii haly a pri rekonštrukčných prácach došlo pravdepodobne k požiaru. Nechcem byť odborník na vyšetrenie všetkých požiarných vecí, ale nehorí technológia. Tam sa neplnia, tam sa robí len so železom, tam sa vyrábajú vlastne samotné projektily kovové, ale pri rekonštrukcii haly, ktorá sa rekonštruuje, došlo presne k vznieteniu či zváraním alebo čímkoľvek, tak to momentálne myslím, že riešia, tak verím, že to bude čoskoro lokalizované.
1: Pri požiari sa nikto nezranil a všetkých zamestnancov evakuovali. Poslanci Národnej rady nezačali rokovať o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministerke hospodárstva Denise Sakovej ani na druhý pokus. Prítomných bolo iba 61 zákonodarcov, parlament tak opäť nebol uznášania schopný. Rokovať o odvolávaní ministerky hospodárstva sa pokúsia ešte zajtra o 12.15. Poslanci dnes neboli uznášania schopní ani pri druhom pokuse o otvorenie schôdze k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 69. O opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu vnútra sa pokúsia rokovať opäť zajtra o 12.30, kedy sa presunul začiatok mimoriadnej schôdze. Ukrajinská armáda tvrdí, že zabila ruského generála Antona Grunisa, ktorý začiatkom júla hlásil dobitie Konstantinivky. Zomrel vo svojom nočnom úkryte v Donetskej oblasti. Informáciu potvrdil aj zástupca šéfa hlavného vojensko-politického riaditeľstva ruských ozbrojených síl. Podľa Ukrajiny je Grunis 7. vysokoposaveným ruským dôstojníkom, ktorý zomrel pri útoku ukrajinských dronových vojsk. Európska komisia navrhne nové pravidlá, ktoré zakážu prístup detí mladších ako 13 rokov k sociálnym sieťam a obmedzia ich používanie mladistvým do 15 rokov. Predsedníčka komisie Ursula von der Leyenová to oznámila v prejave o stave únie. Komisia predstaví nový legislatívny návrh zajtra do poludnia. Slovenský hokejista Tomáš Chrenko má za sebou nováčikovský kemp v zámorskej NHL. V drese New Yorku Rangers získaval prvé zápasové a tréningové skúsenosti. 18-ročný center Nitry si pochvaľoval pôsobenie v týme a tiež fungovanie s krajanom Adamom Sýkorom.
3: Radi by sme nechali na hlavnom kempe, ale že ich je tam veľa alebo čo a že mám ísť domov, sa hodčo. Tak veľmi veľká, akože boli sme aj spolu na izbe a ako non-stop som bol s ním a veľmi mi pomohol, veľmi dobre tam bolo mať Slováka po boku. Tak aké to tam je, ako to chodí, určite mi to dalo veľa skúseností. Je to tam iná kultúra a som rád, že som tam bol.
1: Práve New York Rangers si Chrenka v tohtoročnom drafte vybral v 3. kole z 81. pozície. Zajtra spočiatku polojasno, neskôr pod mrakom, teploty 21 až 27 stupňov, na Spiši od 15. Na východe máme práve prevažne jasno a 24 až 26 stupňov, pod Tatrami a na Liptove je do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

naladené máte Rádio Košice, pekný stredajší podvečer prajeme. Aj takto po 17. ste si nás vybrali ako svojich spoločníkov, za čo sme veľmi radi, či už na ceste z práce, alebo niektorí z vás naopak do práce, tak vás naladíme aj v tejto hodine dobrou hudbou a pridáme k tomu samozrejme aj množstvo informácií. A v tejto chvíli sa už o hudobnú stránku postará Teddy Swims.

0: chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala aj skvelá Katka Knechtová. Pozdravujeme aj všetkých, ktorí ste práve za volantom a posielame naozaj najmä veľa trpezlivosti, keďže ako sme už dnes avizovali, tak sa konajú preteky okolo Slovenska a cyklisti sa práve teraz vracajú do Košíc, takže sú prakticky odstavené takmer všetky ťahy a tvoria sa samozrejme aj kolóny, keďže o tomto čase väčšina z vás už smeruje domov z práce. Ivon to pre vás všetko sleduje a už po skladbe prinesie v dopravnom servise aj viac detailov, aby ste vedeli, ktorým úsekom sa treba určite vyhnúť, aby ste nestáli možno až v takých dlhých kolónach.

0: Sice nás hudobne naladila skvelá Madonna a v čase 17.20 už sadáme k vám, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom pripomíname, že dnes do 18.00 bude pre cyklistické preteky uzavretý úsek Hlinkova, Národná trieda Gorkého, Štefánikova, Rooseveltova, Štúrova, trieda SNP a Vaconova. Na sídlisko KVP sa dostanete cez obchvat. Ak viete viac, aktualizujte. Na rýchlo si dajte pozor všetci smerom do Čečejoviec a na triede KVP za Slovnaftkou smer Lúnik 9. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055-729-5959. Using every sky, I don't show my skin.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom si takto v stredu podvečer ideme ešte trocha aj zalietať.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: A to aspoň tak pomyselne v našom éteri, keďže pred dvoma týždňami sme odbehli už 12. ročník Košice Night Run a ako sme avizovali, tak všetci, ktorí ste odbehli, ste boli automaticky zaradení aj do súťaže o letenky a dnes sme už jedného z vás vyžrebovali a bol ním Patrik.
2: Bolo to perfektné, super zážitok.
3: Ó, paráda. A bol to tvoj, ktorý v poradie košický nočný beh? Prvý, druhý alebo
2: prvý.
3: 12.
2: Bol to prvý, totiž s behom som začal ešte len tento rok na nejakých iných podujatiach a Night Run bol môj prvý, ale určite nie posledný.
3: Ó, veľmi sa tešíme, že máš takúto dobrú prvú skúsenosť a že máš chuť sa k nám vrátiť. Patrik, ale neviem, čo ti povedia tvoji kamaráti, hádam ti nebudú závidieť, ale je to neuveriteľné, lebo toto bol tvoj prvý košický nočný beh. A ty si aj prvý, ktorému ja teraz volám, aby som mu oznámila, že okrem iného teda, že si odniesol fantastický zážitok, dobrý čas, spokojnosť a motiváciu, tak si odnášaš v tejto chvíli z éteru Rádia Košice aj 250 eurový poukaz na letenky z letiska Košice podľa vlastného výberu.
2: A to nie je žiadne nič podobné. Ani nie,
3: nikdy by som si to nedovolila. Nie,
2: ani
3: tak akože máme... Ja mám 16. september, neviem, čo máš ty.
2: Takisto.
0: Naozaj nešlo žiaden vtip, ani nič podobné a Patrik získal poukaz na letenky v hodnote 250 eur. Tešíme sa, že sme ho ráno takto mohli prekvapiť a potešiť a my ešte jednoznačne nekončíme, pretože v našom éteri ešte nejaké tie letenky do konca týždňa rozdáme, takže počúvajte nás, aby vám rozhodne nič neušlo.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme aj všetkých, ktorí ste aktuálne za volantom, najmä v Metropole Východu, pretože tu je to naozaj kvôli cyklistickým pretekom úplne paralizované. Je veľmi náročné sa dostať z bodu A do bodu B a podľa aktuálnych výsledkov už ale sú tí prví najlepší cyklisti naozaj v cieli, ale všetky hlavné úseky sú ešte stále bohužiaľ nadalej uzatvorené až do tej 18. ako sme avizovali. Nedá sa to bohužiaľ nejak urýchliť ani obísť, čiže naozaj iba treba veľkú dávku trpezlivosti, pretože je to skrz naskrz celé uzatvorené, tvoria sa dlhé kolóny, ale veríme, že vám pomôžeme aspoň my tak nejak hudobne, pretože nám z playlistu zaspieva už Jason Derulo, ktorého posielame aspoň takto pomyselne k vám všetkým, ktorí ste práve v kolónach.

0: Rádia Košice Niall Horan, ktorý nás zobral na svoju dinner party, ale my už v tejto chvíli vyrážame za vami, ktorí ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme vodičov na cesty. V Košiciach do 18. ešte stále prebiehajú cyklistické preteky a preto je uzavretý úsek Hlinkova, Národná trieda Gorkého, Štefánikova, Rooseveltova, Štúrova, trieda SMP a Watsonova. Vzhľadom na to sa tvoria rozsiahle kolóny aj na prilahlých hlavných ťahoch, a to na Alejovej, Rastislavovej a Moldavskej. A na jeden radar si dajte pozor na triede KVP pod mostom od Lúnika 9. Prajeme veľa trpezlivosti a ak máte viac informácií, určite nás neváhajte kontaktovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za €0,49 a kofola 2 litre, viac druhov, len za €0,28. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za €0,49 a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za €0,28. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za

0: obchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

z Rádia Košice Ella Langley. Máme presne 4 minúty pred 18. A cyklistické preteky v Košiciach už v týchto chvíľach úplne finišujú. Hlásili ste nám, že na viacerých úsekoch už to postupne púšťajú. No a od 18. by to malo byť naozaj všetko plne prejazdné, takže už len potom počkať, aby sa rozpustili tie kolóny. My v Metropole Východu ale ostaneme, a to aj v najbližších správach, takže určite zostaňte naladení.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Električky sa na jazero vrátia od októbra. Do Volva začne od pondelka jazdiť MHD. Víťazný vstup košických hokejistov. Máme 18 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Električková trať na sídlisku nad jazerom sa začala modernizovať v polovici roka 2025. Po vynovenej trati mali Košičania jazdiť už v lete tohto roka. Električky sa však vrátia na jazero až od októbra. Košický kraj už vydal kolaudačné rozhodnutie. Pokračuje Katarína Strojná.
2: Kolaudačné konanie sa začalo po doručení všetkých povinných príloh zo strany mesta Košice. Oznámenie o začatí kolaudačného konania bolo zverejnené 11. augusta 2026. Vzhľadom na to, že ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, oznámenie o začatí kolaudačného konania sa doručovalo verejnou vyhláškou, pri ktorej bolo potrebné dodržať zákonom stanovené lehoty. Od tohto dátumu teda začala plynúť zákonná 30-dňová lehota, v rámci ktorej mohli účastníci konania uplatniť pripomienky a námietky. Stavebný zákon neumožňuje skrátenie týchto lehôt.
1: Električková doprava na sídlisku nad jazerom patrí medzi najvyťaženejšie v meste. V priemere ju mesačne využije viac ako milión cestujúcich. Električková trať prešla kompletnou modernizáciou po takmer 40 rokoch prevádzky, zahŕňala takmer 7 kilometrov trate a viac ako 50 stavebných a technologických objektov.
2: Kolaudácia zahŕňa tieto súčasti. Koľajová infraštruktúra a podložie, zastávky, prístrežky a nástupištia, napájacia a oznamovacia elektrická kabeláž, kamerový a monitorovací systém, informačné a riadiace systémy dopravného podniku mesta Košice, bezpečnostné prvky a výnimky z noriem, zmeny stavby počas realizácie a stanoviska dotknutých orgánov štátnej správy.
1: Mesto pri obnove trate prefinancovalo okolo 70 miliónov eur. Od 1. októbra sa tak obnoví prevádzka električkovej dopravy na všetkých linkách na jazere. Zrušia sa linky X a zároveň v ranej a popoludnejšej špičke dôjde k posilneniu intervalov na viacerých autobusových linkách. A pri téme MHD ostávame, pretože Volvo Car spustí v pondelok oficiálnu prevádzku. Samospráva sa tak musí pripraviť a podľa dohody zabezpečiť do Valalík mestskú hromadnú dopravu. Jazdiť bude v ranej a popoludnejšej špičke. Pre Rádio Košice to potvrdil primátor Jaroslav Polaček. Napriek viacerým výpadkom v MHD sa podľa primátora nemusia Košičania obávať kolapsu v doprave.
3: Postupne vozový park narastá, postupne skvalitňujeme dopravu, postupne pribúdajú nové autobusy, elektrobusy. Zároveň tým, že modernizácia električkových tratí v mestskej časti Jazoru je na konci a spúšťame električky, tak sa nám uvoľní ďalších 15 autobusov, ktoré boli použené v rámci kevadlovej dopravy. To znamená, tu obava o to, že by autobusov bolo málo, nie je na mieste.
1: Z mesta tak od približne 5.30 začnú jazdiť linky V1 až V4, a to zo severu, Ťahanoviec, Furče a KVP. Pokračuje konateľ spoločnosti Volvo Car Slovakia Norbert Fajt.
4: Keď po určitom čase zistíme, že niektoré linky treba posilniť alebo zintenzívniť, tak vieme vlastne tú zmluvu korigovať a opravovať tak, aby sme tie narastajúce požiadavky zo strany aj iných spoločností v rámci strategického parku vedeli naplniť.
1: Štát prispieje mestu na MHD do Volva na najbližšie 2 roky okolo 1,5 milióna eur. Globálne oteplovanie a s tým spojené aj čoraz suchšie leta nespôsobujú problémy len poľnohospodárom, ale aj podnikom. Niektoré závody sú totiž závislé na vode a vysychaním vodných tokov musia obmedzovať svoju prevádzku, aby sa neprehriali. Druhou alternatívou je, že musia vodu na prevádzku dovážať. Jedným z takýchto podnikov sú aj oceliarne US Steel Košice. Tie však podľa Jána Baču mysleli na túto nepriaznivú situáciu už pri samotnej výstavbe závodu.
5: Našimi zdrojmi priemyselnej vody sú rieka Hornát, vodná nádrž Bukovec, jazero Čaňa a taktiež čistiareň odpadových vôd v Sokoľanoch. Jedným z opatrení, ktoré sa nám podarilo v poslednom období dosiahnuť, je zvýšený podiel vrátnej, čiže vyčistenej odpadovej vody z čovky v Sokoľanoch, ktorú využívame spätne v podniku. Množstvo vyčistenej odpadovej vody vrátenej do US Steel Košice v minulom roku tvorilo takmer 20% z celkového množstva vyčistených odpadových vôd.
1: To následne umožnilo ponechať viac ako 5,8 milióna metrov kubických vôd v prirodzenom prostredí Hornádu. Košické oceliarne zároveň pracujú na vodozádržných opatreniach, ktoré môžu do budúcna pri nedostatku vodných zdrojov pomôcť aspoň čiastočne.
5: Na vode sme závislí, potrebujeme ju preto chrániť a šetrne z ňou hospodáriť a neustále preto zlepšujeme manažment vodného hospodárstva. V poslednom období sme preto zrealizovali rekonštrukciu úpravne vody v Krásnej nad Hornádom a rovnako sme zabezpečili rekonštrukciu úpravne vody teplárne. A to v konečnom dôsledku znamená napríklad aj to, že používame podstatne menej chemických prostriedkov pri úprave vody.
1: Podnikov, ktoré potrebujú na svoju prevádzku a ochladzovanie strojov vodu, sú však na Slovensku stovky. Nie všetky ale majú k dispozícii alternatívy ako košické oceliarne. Obrátili sme sa preto na ministerstvo pôdohospodárstva s otázkami, ako chce pomáhať firmám, aby nemuseli zastavovať výrobu. Ani na opakované dopytovanie nám však odpovede nezaslalo. V blízkosti Drábovej ulice vznikne profesionálna Freestyle Academy, kde si mladí ľudia budú môcť dokonaľovať svoje zručnosti vo freestyle jazde na BMX. Ide pritom o olympijskú disciplínu a mesto novým bikeparkom zvyšuje šance na to, že práve rodáci z Košíc by mohli reprezentovať Slovensko aj v tej najvyššej športovej súťaži. Iniciátorom projektu je občianske združenie Enjoy the Ride, za ktoré pokračuje jeho predseda Martin Boršč.
6: Veríme, že prvý olympijský reprezentant vo freestyle BMX nebude len v skate, ale aj v BMX z Košíc a vlastne preto to celé tu vzniká, aby sme vychovali mladých ľudí k športu a pevne verím, že takto o rok sa tu stretneme na veľkolepom otvorení s účasťou zahraničných jazdcov, ktorí donesú kus sveta sem do Košíc a ukážu, ako to svetové freestyle BMX vyzerá.
1: Bike park by mal byť postavený v priebehu 12 mesiacov. Práce by mali stáť takmer 1,5 milióna eur, pričom Fond na podporu športu investoval do projektu viac ako 940 tisíc. Zvyšnú čiastku podľa slov primátora Jaroslava Polačeka dofinancuje mesto.
7: Chceme začať podporovať aj tieto športy, ktoré majú trošku menšie komunity, ale ja som presvedčený, že dokážeme ich touto spoločnou snahou podporiť. V tomto prípade to nie je líderstvo mesta, ale líderstvo tých, ktorí majú sny. Prišli za mestom, my sme im pomohli, aby keď pôjdu na Fond na podporu športu, aby to neboli neznáme osoby a svojim úsilím dnes dokazujú, že dokázali presvedčiť, dokázali naprojektovať.
1: Projekt Freestyle Academy je zároveň jedinečným konceptom v rámci celého Slovenska. Najbližšie podobné bikeparky sú situované až v susednom Maďarsku či Poľsku. Po dostávaní areálu môžu bikepark využívať aj základné školy a to v rozsahu 20 hodín týždenne. Celú reportáž si môžete pozrieť aj v televízii Košice na tvkošice.sk. Košické maďarské divadlo Thália predstavilo program 57. divadelnej sezóny, v ktorej sa bude venovať otázkam miesta ženy v spoločnosti, tradícii, komunity, domova a identity. Divadlo v novej sezóne prinesie 3 hudobné premiéry na veľkej scéne, netradičnú hodinu dejepisu a hosťovanie budapeštianskej produkcie. Hokejisti HC Košice vstúpili do nového ročníka Tipsport ligy domácim víťazstvom 4-1 nad Prešovom. Oceliari strelili pred vyše 3000 divákmi v Stylaréne všetky góly v presilových hrách, keď sa postupne presadili Jelúš, Bíreš, Jurčo a Lunter. Na strane hostí bol strelecky úspešný iba Archibald. Gólom a asistenciou ozdobil svoj debut v najvyššej slovenskej súťaži útočník Tomáš Jurčo.
8: Samozrejme spokojnosť hlavne s výhrou. Vyšli nám presilovky, to je super. Samozrejme, že som rád aj za prvé body, prvý gólik, ale dôležité je, že sme začali výhrou a dúfam, že takto pôjde aj ďalej.
1: O prvý gól oceliarov sezóny sa postaral už vo 4. minúte útočník Simon Jelúš.
9: Bolo tam niečo natrénované z našej strany a snažil som sa trafiť ten puk, hej, lebo Jurky to veľmi dobre vidí a celé to bolo veľmi dobre zahraté, už to bolo iba o tom, aby som to trafil a podarilo sa mi to, som rád, že som mohol týmto gólom dať ten náš tým do vedenia a veľmi slušne, veľmi kvalitný výkon z našej strany, to sme presne chceli prvý zápas začať takto kvalitne a hlavne vyhrať ešte na domácej pôde, čo viac si prijať.
1: V ostatných včerajších zápasoch podľahol Poprad Spišskej Novej vsi 3-4 po predĺžení, Banská Bystrica Zvolenú 3-5 a Nitra Slovanu 2-4. Žilina zdolala Trenčín 5-2 a Liptovský Mikuláš vyhral nad Michalovcami rovnakým výsledkom. Zajtra v metropole východu spočiatku malá a postupne zväčšená oblačnosť, denné maxima 19 až 21 stupňov pri severovýchodnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje do 24 stupňov, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši máme 20. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemnú stredu praje Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, takto po 18. sme aj naďalej najbližšie k vám a od mikrofónu sa vám prihovára Barbara. Pozdravujeme aj tých z vás, ktorí sú za volantom. Takto po 18. už by mali byť v Košiciach prejazdné všetky úseky, ale samozrejme môžu byť ešte niekde kolóny, tak nám to pokojne môžete aktualizovať. Ivon je na linke a viac informácií prinesieme v našom dopravnom servise.
1: V supermarketoch Freshplus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Freshplus. Najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice a už v októbri príde aj do slovenských kín nový historický film Generál Golian, venovaný jednej z najvýznamnejších osobností slovenského národného povstania. A kým my si na neho ešte počkáme, tak premiéru už mal v Londýne a publikum ho vraj prijalo veľmi dobre a tvorcovia si vyslúžili aj dlhý potlesk. Na slavnostnom uvedení sa dokonca zúčastnili aj rôzni významní hostia z britských inštitúcií, ale aj sveta obrany či vojenskej histórie. Ale samozrejme nejde iba o historický film, ale aj o príbeh človeka, ktorý si v rozhodujúcich chvíľach musí vybrať. Tak kým si ho my budeme môcť pozrieť, tak si čakanie skrátime hudbou. Z Rádia Košice už hraje IMT Smile.

0: IMT Smile a ich SOS z Rádia Košice. Veríme, že ak ste ešte za volantom, tak už SOS nemusíte kričať a máte plynulú jazdu. Poďme sa už ale na to pozrieť spoločne bližšie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko po 18. pozdravujeme na cesty. Pripomíname, že v Košiciach sú kvôli cyklistickým pretekom približne do 20. ešte stále uzavreté ulice Rooseveltova, Pribinova, Grešákova, Mojmírova a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Darkovom a Hiltonom na Hlavnej. Pozor si dajte aj pri Ľudvíkovom dvore, kde pracujú cestári a sú tu obojsmerne zúžené pruhy. Radary vás namerajú v Budimíre pri zmrzline do Košic a na D1 na zjazde Behárovce do Prešova. Nezabudnite, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate máte Rádio Košice a v našom hlavnom meste sa v najbližších dňoch pokúsia aj o vytvorenie úplne nového rekordu. Pokúsi sa o to konkrétne estónsky slackliner Jean Ross, ktorý chce prejsť najdlhšiu vzdialenosť na plochom dynamickom popruhu za približne 12 hodín. Na tomto popruhu bude balancovať vo výške približne 100 metrov, konkrétne medzi mostom SMP a Bratislavským hradom. Jedna cesta meria približne 666 metrov, takže sa bude musieť opakovane otáčať a odhaduje sa, že prejde 17 až 24 kilometrov. Tento pokus sa uskutoční buď vo štvrtok, v piatok alebo v sobotu, no a závisie to bude samozrejme od počasia. Čiže držíme určite palce a posielame už aj takýto hudobný pozdrav z Rádia Košice.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sa už presúvame aj za Veľkú Mláku, ale smutno za domovom nám určite nebude, pretože folklórny súbor z Vranova nad Topľou si priamo v New Yorku na Times Square zatancoval a okrem toho zaujal aj hudobným vystúpením na stanici metra. Po sociálnych sieťach už z toho kolujú rôzne videá a ak si to pozriete, tak si určite zlepšíte deň, pretože náš folklór je naozaj krásna vec a je len dobré, že to môžu vidieť aj niekde v zahraničí a nie len my tu doma. My sa už teraz ale presunieme aj do Anglicka, odkiaľ je skupina The Farm, ktorú si už teraz hráme z Rádia Košice. Príjemné počúvanie.

0: All Together Now z Rádia Košice a my už v tejto chvíli vyrážame skontrolovať aj situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sú kvôli cyklistickým pretekom približne do 20. ešte stále uzavreté ulice Rooseveltová, Pribinová, Krešáková, Mojmírová a časť Timonovej ulice, ako aj priestor medzi Dargovom a Hiltonom na hlavnej ulici. Svoju opatrnosť zvyšte aj v Košickej Polianke, kde je uzavretý most ponad rieku Torisa. Radary vás namerajú v Budimire pri zmrzline do Košíc a zo Sečoviec smer Dargov. To je z dopravného servisu všetko, pekný zvyšok dňa na cesty praje Ivon.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Whitney Houston a Enrique Iglesias a vystrieda ich už o chvíľu aj Miley Cyrus so skladbou Jaded. Tu inak vydala v roku 2023 v rámci albumu Endless Summer Vacation a text piesne hovorí o ľútosti z nevydareného vzťahu, vyrovnaní sa s minulosťou, ale aj pocitom zatrpknutosti. Skladba inak kombinuje poprokové a synth-popové prvky 80-tych rokov a dokonca ju chválili aj kritici pre vyzretý a melodický zvuk. Tak si už v tejto chvíli z Rádia Košice doprajeme príjemné počúvanie.

skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou ministerstva

0: a športu Slovenskej republiky.
1: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 10. do 16. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Nescafé Classic a Nescafé Créma so zľavou až 32% iba za 4,69. A pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou 40% iba za 39 centov. Využite týždeň akčných zliav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Z Rádia Košice Ariana Grande máme už pred 19. a ďalší pracovný deň za nami. Spoločne sme to teda všetci zvládli a polovičku máme už za sebou. Pre dnešok sa s vami lúčime, majte ešte pohodový večer a ahoj opäť zajtra.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Ferenčák hovorí pri obvinení o politickom zadaní. Kaliňák vylúčil znižovanie daní na pohonné hmoty. Bejzbalisti spoznali súperov na majstrovstvá Európy. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Policajný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči poslancovi Národnej rady a primátorovi Kežmarku Jánovi Ferenčákovi, a to pre pokračovací prečin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody a pokračovací zločin legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Ferenčák v reakcii hovoril o politickom zadaní. Považuje to za znak zneužívania polície na politické ciele.
2: Jediný dôvod je, že som primátor mesta. Dodnes neviem, za čo to má byť, prečo to má byť, ale že je to politické zadanie, to je hádam všetkým jasné. Dnes na začiatok schôdze je to jasný odkaz všetkým Sliškom, Tarabovcom, Ferenčakovcom a ostatným poslancom, že majú pekne sedieť šúchať nožkami a stláčať gombiky tak, ako sa patrí.
1: Polícia obvinila Ferenčáka ešte 8. septembra. Ďalšie podrobnosti k prípadu poskytnúť nemôže. Reagovala však, že odmieta akékoľvek verejne prezentované špekulácie, ktoré bez relevantných podkladov spochybňujú zákonnosť, nestrannosť a nezávislosť vedených vyšetrovaní. Robert Kaliňák sa vyslovil proti znižovaniu daní na pohonné hmoty. S touto úvahou prišiel predseda SNS Andrej Danko. Podľa ministra obrany by to však nemalo želaný efekt.
3: Hej, že zdravotníctvo, školstvo prídu o desiatky až stovky miliónov a na pumpách sa to odrazí minimálne. Týždeň v tej hlavnej cene bol rozdiel 9 centov. To sú také kodifikované, ktoré zbierajú údaje z väčšinových pump. No a ten daňový príplatok bol niekoľko desiatok centov, ktorý mal byť tá úľava, a v cene to ten rozdiel nevyvolalo. To sú peniaze, ktoré nie sú úplne efektívne vynaložené. Čiže musíme sa sústrediť na to, aby boli dostupné. A ja si myslím, že môžeme sa to potom baviť o nejakých podporách predovšetkým hromadnej dopravy, tá, ktorá by vlastne s tými cenami mohla viesť tlak na nedostupnosť cestovania a tak ďalej. To sú všetko otvorené otázky.
1: Ceny nafty na čerpacích staniciach presiahli podľa posledných údajov štatistického úradu euro 90 za liter a stúpli najvyššie od novembra 2022. Tretí týždeň v rade zdražil aj benzín. Šéf Slovnaftu nevylúčil, že cena nafty prekročí aj 2 eurá za liter. Maďarská polícia postúpila podnet na bývalého premiéra Viktora Orbána ústrednej vyšetrovací prokuratúre. Trestné oznámenie pre podozrenie z podnecovania násilia podal bývalý predseda strany Momentum Andráš Fekete Győr v reakcii na Orbánove vyhlásenia. V nich prirovnával Národný úrad pre vyhľadávanie a ochranu majetku k niekdajšej tajnej polícii. Švédsko oznámilo, že vyhosťuje zamestnanca iránskeho veľvyslanectva a predvolalo si veľvyslanca Islamskej republiky. Dôvodom podľa vyhlásenia je, že Irán sa vyhráža židovským a izraelským záujmom vo Švédsku. Irán toto obvinenie popiera. Slovenskí bejzbalisti sa na majstrovstvách Európy 2027 stretnú v základnej B skupine s Holandskom, Veľkou Britániou a Francúzskom. Šampionát v nemeckých mestách bude zároveň súčasťou kvalifikácie na olympijské hry v Los Angeles 2028. Ďalší európsky šampionát v roku 2029 bude hostiť Slovensko. Zajtra znova z počiatku polojasno, neskôr pod mrakom, teploty 21 až 27 stupňov, na Spiši od 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice. Oh yeah.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú lupienky Slovakia 120 gramov, viac druhov, len za €0,49 a kofola 2 litre, viac druhov, len za €0,28. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 120 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za €0,49 a 2-litrovú kofolu, viac druhov, len za €0,28. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Rádio Košice.
6: Aj v Tatrách. 91,7.

0: ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tum, gong, gong.

chleb, čo náhle zatuhne ako kľúčik na dne studne.

0: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Addis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa

0: Počúvate Rádio Košice. Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia odmieta účelovosť postupu pri doručovaní obžaloby košickému županovi. Prejav prezidenta bol podľa opozície čisto politický. Šranc avizuje túžbu po postupe národného tímu. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Polícia odmieta tvrdenia predsedu Košického kraja Rastislava Trnku, podľa ktorých by mohol byť jej postup pri doručovaní obžaloby účelový či politicky motivovaný. Tvrdí, že postupovala štandardne, v súlade so zákonom a bez ohľadu na politické postavenie či kandidatúru dotknutej osoby. Predseda KSK tvrdí, že polícia nevyužila všetky bežné možnosti, ako ho zastihnúť, a poukazuje aj na načasovanie prípadu pred krajskými voľbami. Prejav prezidenta Petra Pellegriniho bol čisto politický, tvrdí to poslanec Národnej rady z Hnutia Slovensko Julius Jakab. Hlavu štátu kritizoval aj za jej slová o verejných financiách. Za nezávislého nepovažuje prezidenta ani poslankyňa Veronika Remišová za Hnutie Slovensko. Podľa nej nebola správa o stave republiky prejavom nezávislého prezidenta, ale skôr hovorcu vlády. Predstavitelia hnutia zároveň ocenili, že prezident kritizoval zvyšovanie platov ministrov, no pripomenuli, že Pellegrini tento zámer odsúhlasil premiérovi Robertovi Ficovi, aj keď ešte nebol hlavou štátu. Po zavedení cla vo výške 3 eur na každú položku v balíku z krajín mimo Európskej únie od júla obmedzilo nákupy na čínskych online trhoviskách 40% Slovákov. Zároveň klesol podiel ľudí, ktorí na platformách nakupujú pravidelne. Vyplýva to z prieskumu agentúry Tumus, za ktorú hovorí Michal Višinský.
2: Z tých nakupujúcich je to zhruba 60%, ktorí naozaj s istotou vedia, že boli zavedené clá, poznajú aj tie detaily, ktoré to všetko sprevádzajú. Ale môžeme teda tvrdiť, že tá znalosť zavedenia ciel je v slovenskej populácii relatívne vysoká.
1: Online nákupy však na Slovensku celkovo rastú. Kým v novembri minulého roka nakupovalo cez internet aspoň raz ročne 76% opýtaných, aktuálne to bolo 92%. Pápež Leo XIV. Varuje pred rastúcou závislosťou od algoritmov. Podľa neho hrozí, že ľudia si zvyknú delegovať na algoritmy aj také rozhodnutia, ktoré prislúchajú výlučne ľudskému svedomiu. Pápež doplnil, že kresťanská komunita sa v tejto situácii snaží prispieť k tomu, aby sociálne vzťahy mali skutočný význam a osobnú hĺbku. Slovenský futbalista Ivan Šrán súhlasí s reprezentačným trénerom Vladimírom Vajsom, že jediným cieľom národného tímu v C divízii Ligy národov má byť postup.
3: Je to skupina, z ktorej by sa malo, alebo je to naša povinnosť, aby sme proste sa posunuli ďalej a vyhrali ju, takže musíme sa dobre pripraviť, prísť dobre naladení, ideálne v čo najlepšej forme všetci a spolu ako tím, ako jedno mužstvo vlastne prejsť cez tých súperov krok po kroku.
1: Slovenskú reprezentáciu čakajú počas jedného z až 4 zápasy. Najprv v závere septembra 2 v domácom prostredí proti Moldavsku a Kazachstanu a následne v úvode októbra duely na Faerských ostrovoch a v Moldavsku. Nomináciu oznámi tréner Weiss už zajtra. Štvrtok spočiatku s malou, postupne zväčšenou oblačnosťou a severným vetrom, denné maxima od 15 stupňov na Spiši do 27 na Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Tatranskej zubačke môžete podporiť zbierku pre nevidiacich. Verejný ochranca práv podporuje novelu liekovej politiky. V budúcom roku očakáva je v jednotka až 10 šprintov. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Cestujúci na Tatranskej elektrickej železnici môžu v piatok podporiť verejnú zbierku Biela pastelka. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
2: Dobrovoľníci budú vo vlakoch od 8. do 18. Jubilejný 25. ročník zbierky nesie posolstvo Vidíme vás.
1: Výnos Bielej pastelky pomáha dofinancovať bezplatné sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. Martu Šimečkovú obvinili pre podozrenie zo subvenčného podvodu. Obvinenie matky predsedu PS sa týka jej občianskeho združenia Projekt Fórum a nakladania so štátnymi dotáciami. Medzi obvinenými je jej spolupracovníčka Andrea Puková. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský podporuje schválenie novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Novela podľa neho zohľadňuje ním napadnuté výhrady na ústavnom súde a predstavuje vyvážený text v prospech pacienta. Dobrovodský vníma rozsah pozitívnych zmien vo vzťahu k úhrade liekov na výnimku, najmä pokiaľ ide o posilnenie právnych záruk a zlepšenie prístupu k základnému právu na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla vytvorenie Európskej bezpečnostnej rady, ktorá má umožniť užšiu koordináciu reakcií na rastúce bezpečnostné hrozby. Združovať má lídrov členských štátov Európskej únie a partnerských krajín vrátane Ukrajiny, Británie, Norska a Kanady. Návrhy von der Leyenovej prichádzajú v čase, keď únia posilňuje spoluprácu s NATO. Zároveň hľadá spôsoby, ako zlepšiť vlastnú schopnosť reagovať na bezpečnostné hrozby. Izraelský minister obrany vyhlásil, že je len otázkou času, kedy Izrael obnoví plnohodnotnú vojnu v pásme Gazy a podnikne kroky na vysídlenie 2 miliónov Palestínčanov z tohto územia. Pripomenul, že od začiatku izraelskej ofenzívy bolo vyprázdnených už 70% Gazy. Formula 1 a Medzinárodná automobilová federácia po schválení Svetovou radou motoristického športu oznámili kalendár šampionátu Kráľovnej motoršportu pre budúci rok. Na programe bude až 10 šprintových víkendov. Premiérovo má jeden z nich hostiť Monako. Podľa súčasných plánov chce v jednotka aj naďalej ukončiť aktuálnu sezónu na Blízkom východe. Zajtra znova z počiatku polojasno, neskôr pod mrakom, teploty 21 až 27 stupňov, na Spiši od 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Stále platí zvýšené riziko vzniku požiaru. Polícia sa zapojila do dopravno-preventívnej kampane. Pogačar je späť v sedle. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov vo viacerých lokalitách Slovenska. V rámci východu sa týka okrem iného okresov Košice, okolie Prešov, Rožňava, Sabinov, Trebišov a Vranov nad Topľou. V Prešove sa konal druhý ročník Festivalu pohybu. Podujatie ponúklo deťom a širokej verejnosti možnosť vyskúšať si rôzne športové aktivity. Jeho cieľom je motivovať deti a mládež k pravidelnému pohybu a aktívnemu tráveniu voľného času. Policajný zbor sa od dnes zapája do celoeurópskej dopravno-preventívnej kampane Roadpol Safety Days, ktorá bude prebiehať do 22. septembra. Jej cieľom je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, upozorniť na rizikové správanie a prispieť k znižovaniu počtu dopravných nehôd s vážnymi či smrteľnými následkami. Za prezídium Roman Hájek.
2: Jej cieľom je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, upozorniť na rizikové správanie a prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd s vážnymi a smrteľnými následkami. Tohtoročná kampaň je zameraná predovšetkým na bezpečnosť chodcov, ktorí patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky.
1: Osobitným dňom kampane bude zajtrajšok, ktorého cieľom je dosiahnuť nulový počet obetí dopravných nehôd v Európe. Dron nájdený v pondelok pri poľskej obci Rusinovo bol podľa predbežných zistení ruský typ Gerbera 2. Obsahoval bojovú hlavicu s rozbuškou, ktorú sa podarilo zneškodniť. Podľa predbežných zistení išlo o ruský vojenský dron použitý počas manévrov nad Baltským morom. V pásme Gazy sa v noci zrútila poškodená obytná budova. Pri nešťastí zahynulo najmenej 12 Palestínčanov, z toho 5 detí a 14 ďalších sa zranilo. Pod sutinami môže byť zavalených takmer 100 ďalších osôb a o ich vyslobodenie sa pokúšajú záchranné zložky. Slovinský cyklista Tadej Pogačar opäť začal trénovať. Po zlomení kľúčnej kosti a poranení krku, ktoré utrpel pri páde na etapových pretekoch Vuelta a Espeňa, sa zameriava na úplné zotavenie pred budúcou sezónou. 5-násobný víťaz Tour de France utrpel pri páde pred 2 týždňami viacero zranený a na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Kanade tak nebude obhajovať svoj titul majstra sveta. Štvrtok spočiatku s malou, postupne zväčšenou oblačnosťou a severným vetrom, denné maxima od 15 stupňov na Spiši do 27 na Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Rádio Košice
1: 91,7 a 106,9.
2: Listen, my good friend.

0: čakaj. Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
1: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.